0: kowinek kibir chikech lewinak chibir ba
1: ri Pablo kualhik katekuri kuban hun kutbal rukri waqab e kubir
2: ishwinak ish ag Israel eri ish che ishko kuk ri a judío chitatapeh ba weri ri ki Dios wewinak ri ri Dios kech ri Israel sheucha ri qatat ishupan nim chikech wewinak ri aritak chiri are nahaik owi pari ruleuri Egipto. Erumalu chukab riukab, sheukam ubik, arechke el ubik. Paka winak kunab, shupan riutzil chikech pari tzinalik uleu. Aretak chi, shekamisetakik wukub tinimit pari ruleuri ganaang, shuyari uleu chikech, pahuko lahu kunab. Katekuri shuya chikech rienim takwinak. Chikate riqashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita huna hawine, ri Dios shuyari Saul chikech, chukohol risis. Rech riuhukat ri Benjamin, pakawinak hunab. Katekuri, ri Dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jehasa hawinel. Puwi riare shubih wetzihri. Ri in shin tsukuh ri David, Chukuhol rigese, una chiche utskril riwanima, riare kubihnari runohel rihastak che kingwah in, chipari rihal riare, rehas kubihritz ebatalik ri Dios, shuyari Jesús chrech ri Israel, rehas hun colonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare, shusuk umah ri ropanem, aretak chi shuya ubishik hun kasna, arech konohel riewinak. Ri Israel kigik esh rikik ush. Aretak chi shuk isri ube, rishuan shubih. Rihun che kichomah ish che in, ma intah. Riare petinak chuih ri in. Eri in mantakalt chuih arech kinkir riu shukhab. Achala shik. Ri ish che ish shalkual ri haal ri Abraham. Eri ish che ish kokuk ri ahudi. Chiwech ri ish taqomulok wetzih ri. Cherech kolotahem. Riuminak ri Jerusalem, eri ekinimal, shkibantak rikizih, ri ekashalutzih ri Dios, chekesik ish runohel sábado, gneba, man shkichoptak. Rie are, man kot hun hasu wuch kirik buwi riare, chetakal rikamikal chrih. Katekut, shkiban kat ochtzih buwi, eshkitari ukamseshek, cherech ri Pilato. Are takchi, shibantak kumal runohel ritziptalik buwir yare, kulkikasah chori ribbal, katekuri shikikoh parimukbal. Tekut ri Dios shuwalisah riare. Pakitak kik riare shukut rib chikiwuch ri shepaki ruk chipari Galilea ekate pari Jerusalem. Ri eare chewe kamikri Kikiya ubishik chikech riwinak rihastak cheshikilo eshkito. Shokuhe ri uch, ekiya ubishik ri uslach tzih. Ri tzih cheshiya ubishik chikech riyakitit kamam. Ri Dios shuban pakawi ri uch, ri uchral kual, ri tokop, jehas ri utzih. Ri are, shubalisah ri Jesus, jehas ri tzibatalik paritak ri bish. Ri atnu kohol, Ri in pawek igri, shating wal kuwalah. Che ri Dios shuwalixah, shas chikishol riekam naqib, emang tzalik tachi humul pari kamikal. Utsu bishik ubunom wari. Ri in kinyanari ri tioshlak tak hastak rech ri David chiwech. Kukkowinik uts ukohik kakapan we hastak ri. Rumal kuri kubih pahunchik kolibal. Mankayat beri, Cheritios la hawinak kril nari kamikal. Shahekuri, ri David, riare che shubon pariuk aslimal ri shrah ri Dios, riare shkamik. Shokiseshkuk riakatat, katekuri shril ri kamikal. Eko ri hun, che shual sah ri Dios, man shril ri kamikal. Utu chobik ba chibnaweri achalashik. Cherumal riare re, shia obishik ri sachban mak chiwech ri ish. Eri tzakatalak sukil, che man shiata ubishik chiwech pari ubishabri Moises. شق أباچين وينق شك كهونك كي يتخوا وري شك رومال رياري قاس چينا بابي ويب ونكيش قاق باري تيخ شياو بيشيك باري اقاشلو تيخ لديوس چيويلان بري إيش چكي ويتسلاح واش رنوخيل چيشي بيخ باي ويب اچو بوك باي واش إيش رومال ريش چي باتق ري إيق إيخ رئين كيمبنا خون خاسو واش چي ري إيش من كي كوخت ري كنيبا كي ياو بيشيك چي ويش
1: كاتيكوري ريتخ چي كي ألو بيك كيكيتاج كيش ري إياري أريج كيكياو بيشيك خون تيخ بوي ويري باري خون سابادو تيك أريج تخشيش كيخاچو بيكيب إهو خون تاق أخوديو إهو خون چه إك أوكو ري أخوديو چه كيكيخيلاغ ري ديوس شكيترنبيغ ري بابلو إري برنابي ري أريج كيكيتاج كيش چه اوز چه كاناخوك باري أتقوب ري ديوس باري خون سابادو تيك كونوخيل ري تنميت شكيموليغ كيب أريج كيكيتا ري وطيغ ري ديوس ري اي اخوديو سي بالاغ من اوستاك كي ناو اريتاك تيك كيل بسي بالاغ ونقري كاتيكوري شكيبيغ اتسل تاك تيخ بوي ري ديوز تي او كولي لاشيك تاك ريو تيخ ري بابلو تي اني ناق ري بابلو اي ري برنابي روك جوكاب كيكيبيغ
2: راخاو شيك تي نابي شياو بشيك ريو تيخ ري ديوز تي ويتش ري ايش كاتيكوت رومال تي ري ايش يباق تيخ ري تيخ اي تي ري ايش كيبان قطوخ تيخ بيوي شمان تقلت شويخ ري خونالي كك أسلمان اوتس چيري اوخ كوخبيكوك ري منكوتا كي كوخونيك رومال ريش شخيري اشتقن ري خوشيل چقيش ري إن كان تنكوخو قد ساقيل چكيش ري خيطق أماق آريش كاك أمو بي ري كولو تخيم چي بتق ري وك إسباليل ري وشكوت ووشوليو
1: ري ونق چي منكوتا ري كي كوخونيك سي بالاغ كي كيكوتيك روك وتيخري انيمك كيلوي ريو تيخري اخوشيل كونوخير ويبي ناقري إشا كوخونيك ري اعري تقال جكيخ ري خوناليك كاسلمال ريو تيخري اخوشيل شبيغو تيخول بارنوخير ري خطاق تينيميت كاتيكوت ري اخوديو شكيكوخ كيكوش ري انيم تاق چوچو إيب چك كي قيخيلاغ ري ديوز ري انيم تاق ويناق ريش ري تينيميت شكواليساغ كاش باكيوي ري بابلو ري برنابي إشي كيكياق وبي باريكي تينيميت ري اري اشكيتو تا كان باكيوي ري اوليو كوچو تاق ري كاقن كاتيكوري شبهو بي باري ايكونيو ري اي اچالاشيك انوخيناق چريج ري كيكو تمال اچريج ري تيوشلاخ اشلابشيل
2: سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 6 كاتيكوري ري اوخ چه كوخشاكون روك ري اري سيبلاخ كقطا چي ويچ اريج من روك تا ايتسيل كيكولاخ ري اوسيبانيك ري ديوز Riare kubih.
3: Pari utsalah tak ih syatin tatabeh. Pari ih rikolotahem syatin kolo.
2: Ciwilampe. Kami kri uts rik ih. Kami kri uk ih rikolotahem. Mangkot hun winak kakayabe chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tih kibish puwi rikapat nakhik. Shani nimlah kakawuk shani kib chuwash weri. Chiri uh. اوخ اخباتا نيخيل ريش ري ديوز روك خوني ملاخ چوقاب باتاق ريك اش باري دوق اريل اي باري بيسو بال باتاق ريش اينيم چقيش باري چي باتاق چوخ باري كوسي بال باتاق ري منكو خوارتا چاقاب باتاق ري ويخال رومال ري سوكيل ري نوخي بال ري كوچ اونيك ري وصيلال باري تيوش لخ وشلابشيل باري قصيخ لو قوقبال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك أبري ديوز رومال ري وجوك بال ري سوك إل أريج ري أوخ كقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي إي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تسيخ إي باري أوت تق تسيخ كبيش بقوي كوخيلي تخيك خيخاس أخوص تقوينك كاتيكوري ري أوخ شاس كقبيخوي ري ساقلخ تسيخ إكبان جبكيش جي من جبتال تقواج كنبا كونو خيلت كتام قواج خريك بانش قيش چه اوخ وينق چه اوخ كوشي باري كاميكال كاتيكوري ري اوخ كاسلك تاق وينق كخيسام قوش كاتيكوت من اوخ كاميسام تاق اوخ وينق چه كوخ بيسونيك كاتيكوت سيبالاخ كوخ كيكوتيك اوخ ميبا ايب كاتيكوري سيبالاخ كاقينو ماريساخ اك اي وينق اوخ وينق چه من كوت خون خسرش كاتيكوت رونوخيل كوكوك ايش إشاخ كورينتو ريوخ روك دي ملاح قانيما شوخ چاوي ووك شقاها قوري قانيما چي ويج ريش من إشيال تلاتس باري قانيما ريوخ شاس اوخيال لاتسوا باري إيويج إش هنان باوك أشيل چي تاليخ إش چقيج اوخ ريين كيشين چابيخ ريش خاچا إش والكوال شوكوخي باري إش چي خاقا باري إيوانيما مشبابا هنام خاچا كيكيبان كيب وكاش چه خونام کیوچ کیبینیک کوک ریمانکوت ری کی کوهونیک خاص ری خونام تخیل ری سوکیل روک ریمانکوهونیک تخ خاصو خونام تخیل ری چخ روک ری قیقوم خاصو خونام تخیل ری کریستو روک ری بلیار خاصو خونام تخیل ری کوکوهونیک روک ریمانکوهون تخ خاصو خونام تخیل ری رچوچ ری دیوس روک ری رچوچ ری مولوم تخ دیوس ری اوخ وخرچوش ريك أسلق ديوس خاچاشو بيخ ري ديوس
3: ريين كوخي نا وچوش ريك إشو ريئاري اي ريين كيم بينا ري باري وچوش ري إن ري إن كي ديوس اي ريئاري اي إنو تيني ميت ري رومال كوري چشلو بيك چكشول ووي نقري اي ناخ چشكولوي چكيش ريئاري خيري كو بيخ ري أخوشيل مي چاب خون اتسل خاسو وچ Eri in kishin kulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish num yalri. Heri kubih ri ahaushel, chekosib alak ukowinem.
1: Hechos capítulo 19. Aretachi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kok asher rinim tak huyub, ekok pari Efeso, hawihe sheori kawi, ehujuntak tehoshelab. Katekuri kutach kech.
2: La shikam ish ritiosh lak ushlabshel are takchi shish kohonek?
1: Ri eare kikibir chrech.
3: Ri uch manch katatak wekor ritiosh lak ushlabshel.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
2: Hask u wach kasna shikam ri ish?
1: Kikibir.
3: Are ri u kasna rishwan.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
2: Rishwan shuyahun kasna rech keshipal kush. Are takchi shubih chkech ri winak. Are chke kohon chre chri khun che petinak ulok chri khriare. Chiare ri Jesus.
1: Luk tak we chri shkik amri ke qasna pari ubi ri khawshel Jesus. E are takchi ri Pablo kukohri waqa pakiwi. Ri tioshlah ushlabshel kpe pakiwi ri are. Katekuri ke chau patak chabal ek kiban ek ashal utsikhri Dios. Ek kabla khuk we ea chikhabri. Ri Pablo kbe pari sinagoga epa oship ik ruk chokab kchawik. Kuya ubishik ri tsikh puwi ri rakhawe bal ri Dios ekrakche uts kakach ki wachweri. Katekut, ek ojo hunche manch ki kohta weri. Shkibir ri tsel puwi ri bech ki wachri wina. Mank beta chi kuk ri eare ke ukam ubiri eti hoshelab. Ronohel tak ik kuya ubishik ri tsikh chkech pari uti hon bal ri tiran. Heri shubano pakep hunab Ekonohel ri eaj Asia, ri eaj judío, ri eaj griego, shuya onsh kitari utzih ri ajaushel. Ri Dios shuban nimtak mayibal rumal ri uqab ri Pablo. Shahekuri, aretak chiko kisash pakiwiri eya wabib, jun payu o jun sut che shukoh ri are, ri yabil kelu bichkech, eshakuhe ke el ri eitzel tak ushlabal. Ejo hunch kechri ea eesal itzel ekoch kishori ea judío cheke bintatik patakri be, shakuhek kak kibigri ubiri ajaushel Jesús pakiwiri binak cheko itzel tak ushlabal kuk, kikibig.
4: Riin kinyao bishik weri chivech pari ubiri Jesús, ri hun chetak inkuyao bishik ri Pablo.
1: Eko ewoku ukohol ri eseba, hunnim chuchkajau a judío, eare ri eare kebano weri. Katekuri ri itzel ushlabal kubir chkech.
5: Ri inu etamu wachri Jesús, shakuhe etamu wachri Pablo. Katekut, ish hachin ri ish.
1: Eri achiche chapom rumal ri itzel ushlabal kukiakri pakiwi ri eare. Kchohin kuk ekuban kash chkech. Katekuri ri eare echanalik eesoktahinak ke elubi pavihari. Konohel ri ea jefesio, ri ea judío, Eri ea griego, shketamach weri. Konohel si balach shkishibir kip, katekuri, nim shkilwi ri ubiri ajaushel Jesús. Ek ichkech ri eare, cheshe kohonik. Kebeche ubishik ri kimak, ek kikuturi itzel kikaslemal. Ekich kech rishki ban ri itseltak khastak kukri e itseltak uxlabal, eshki kam ubi ri kibuj, eshki poroj ri kibuj chkiwash konohel. We wuhri, rajil kawinak lajuj mil saqpwak. Rumal kuwaveri, ri utzigri ajawxel kikiyik ek osi balaj uchukab. Kategori, ri Pablo, xuchomaj chekbe pari Macedonia e pari Acaya, arech kopan pari Jerusalem, ri are kubij.
2: Are takchi xin qashitaj ri inchila, xukuhi rajawxik cheri in kinwil nari Roma.
1: Kategori, ke utak ubi pari Macedonia e ke winak cheke chakun ruk ri are, ri Timoteo, eri Erasto, eri are kikanaj kan keb oxib ik pari Asia. Kategori, kohun ch'oj rumal ribe, junwinak Demetrio ribe, ri are akchayil puak, kuban rinim takrachoch ri Artemis ruk sak takpuak, eruk weri kuyasi balak kichak eki akchakib. Ke umulig ri eare, eshakuhe enikak akchakib chik, ekubig chikech.
4: Ishwachil, rumal wechak ri, ri ish kohun utzalak ikaslemal. Kategori, ri ish kibilo ekito, che pari Efeso, Eshokuhe paronohel ri Asia, we Pablo ri rumal ri utzig, kubano che sibalag eki winak kikiterne bej ri are. Rumal rech che kubig che we kachak kaban ruk we kakab mane dios tag. We ri manos tag wa chrech we kachak, ekretze la huwoch rinim rechoch ri ishok dios Artemis, ekusach ri ukejil ri are, che kitejelash huwoch par ri Asia, e paronohel ri huwoch uleu.
1: Ruk wetzigri, ri eare si balax peko yowal, ek kirakakeh kichi.
6: Ni malax wantajik ri Artemis, kech ri Efeso.
1: Xkoji kash paronohel ri tinimit, si balax kikitig anim kari uk olibal tzig, ek kikamom ubik ri eag Macedonio, ri Gayo, eri Aristarco, chesh kachilag ri Pablo pariube. Ri Pablo krakok ubik chkiwach ri kimulim kip, katek uri ri etijoshela xkikilo. Ejujun binak che eaxiarkas che kikilo'oqeh ri are, si balak kikitach rech arech mankbeta jawi ekowi ri binak. Enikaj binak junwi ri kikirakakeh kichi ichrech, e enikaj chik junwi chik kikirakakeh kichi. Ri binak kimulim kip si balak kechwoharik, e are si balak eki manketamtaj jaz chek ori mulim ip. Ejujun tak binak kikiban che ri Alejandro, che ri ea judío, kikikoj nabe chkiwach, kubij jun tzij chkech ri winaq, kuban jun kutbal ruk uqab, ekraj kubij jun tzij chkech ri winaq. Tek ut, aretaj chi ixketamaj che a judío ri are, konojel xajunam uraqik kichi ikkibano keb kajbal.
6: Ni malaj ubantajik ri Artemisa kech ri Efeso.
1: Aretaj chi rikinimal kikowinik kuqasaj kiwach, kubij chkech.
3: Ish a Efeso. Hachim man retam tak pawe uachuleu. Cheri tinimit rech ri Efeso, are kolo winak ri nimalak rachoch ri Artemis, eri uachbal. Che tzak inak lok shas pari kaho lok? Rumar rech, che wiri qas saklak tzig. Rahawashik cheri ish ki ha marisak iwach, e miban hunch uchalak has uach. Ri ish she ikam ulok we achihabri, ri are mankota hun kima kibanom e mankota hun itzeltzih kibim puwi ri ishok dios Artemis. Weri Demetrio ri eri e achakib che e kachilam olok ri are kohun kichok puwi hun winak kohun katbaltzih e ekori enim keklem chkikama obi ri kichok chkiwach ri are. Kategori weri ish kochina hun chik hasuwach heibig chkech ri nimalag mulin ib. Kategori kamikri kuya ok chomashik, cheri uk tajin kuj chojin ruk ri César, rumar rech che mankota obeal u cholajil we mulin ibri.
1: Kategori ruk wetzigri xutukij uwach we mulin ibri. Hechos capítulo 20. Aretaj chi xkiz uwach ri urraqik kichi ri binak, ri Pablo ke usikij ri eti joxelab, e kuyajun kubisibal ku ixchkech. E are takchi xechabetaj kanok ri are kelubik ekbe pari Macedonia. Kbin pawetinimitri, esibalaj kuyaw bixik takritzig rech chukab chkech ri kekohonik. Katekuri kopan pari Grecia. Chila kkanaj kan oxib ik ri e a judío xkichomaj jun k'ax puwi ri are. Are taqchi uchomam chik chek bena pari Siria pari Polow, kateku trumal weri k'tzale joloq pari Macedonia. Ri era chil e are risopatros che ukojol ri Piro, aj Berea, ri Aristarco, eri segundo, ri eare e aj Tesalónica, ri gayo che aj Doberes, eri Timoteo, xokoje ri eaj Asia, che eare ri Tíquico, eri Trófimo. Ri eare xena beajik chkawach, e xukkeyeh pari Troada. Katekuri, ri uj kujelu bikchi pari Filipos, e xukok pari Polo. Pak isbalqih, rech ri kaxnawa che mankota uch amilal. E pajok ichchik, xkiriq qib kukri eare pari Troada. Chila, kujkanak kanok wukub qih. Ri nabek ich rech rishmano, ri uj xkamulik qib che upirik ri kaxlanwa. Ri Pablo che kelna ubik pari hunchik qih, kchaw kukri eare. Kchaw kukri eare chikate panik ahakab. Kosi balaktakchak pari kolibal chikak hawihe uj kowi ri uj. Junkohol alache ubi eutiko, kopuwi ri uchi uantana. Ri are si balak aschi uaram. Are takchi tahin kchaw ri Pablo. Katekuri ri are, stzak ubik shas pari urrosh kanibal ha ubik. Katekuri shkichelek shas kabinak chiwi. Ri Pablo kakulok kulukuba ri puwi ri are kukaluk ekubik.
2: Mishi bihiwi, ri rushlabal kopari are.
1: Aninak kakanobik, kupi ri kashlanwa ekwaik. Katekuri si balak chaw chikatena shaktarsanik, katekuri kelubik. Rikohola la kaslik, ewari hunimalak kubi isabal kush. Katekuri ri uj kuhnabe ahubi paripolo, kuhbin ruk ri ala hukub, kuhbeo bik chunakak ri aso. Hawihe kakarika wiri Pablo, aresh kakama ubik riare, rumal resh chiriare shuchomak chach rakan kbe ubik. Aretak chiriare shukurika pari aso, ri uj kakamu biriare pari kahoku, ekuhbe pari mitilene. Katekuri, pari hun chikkik, kuhelu bik ekuhbe chuwach ri kios. Pari hun chikkik, shukas chuwach ri samos, shukchaki pari Trojilion, e pari hun chikkik, shukopan pari Mileto. Ri Pablo, shuchomak che shakshkash ubik pari Efeso. Arechman shaktakubikan ri pari Asia. Shaschanim kbek, rumal resh chewek kowinik, krakri arek o pari Jerusalem pari uqiq ri Pentecostes. Chi pari Mileto wi, ktaqan ulok arech ri enim winak rech ri komon tiosh pari Efeso ke perruk ri arek. Aretak chi ke opan ri e arek ruk kubik chkech.
2: Ri ishi wetam ri shimban ri ini huk chi pari nabek ih. Aretak chi shinopan ri in pari Asia. Kim patanik ri ahawshel, ri in kin wonanik, ri in kinok ik, eri in shinrak siblak ashrumal kech ri ahudiyo. Ri ishi wetam che ri in shimban runohel ri utzil chiwech. Aretak chi rakawshik che ri ishk ori tzihi huk. Shinyaw bishik, kdeba pari kaibal on pari wachoch. Shintach kech ri ahudiyo, echikech ri ahgriego. Arech kikik esh kip chuwach ri Dios e ke kohon chrech ri Jesus kahawshel. Katekuri, kamikri, ri in hatalik rumal ri tiosh lak ushlabshel, kimbe ubik pari Jerusalem. Katekuri, manwetam tar ri hastak chek pepa nuwi chila. Katekut, paronohel tinimit, ri tiosh lak ushlabshel, kubik chuech che in riyeem na siblak kash. Katekut ri in, man kinyata hun uk ikhir wenuk aslemal. Ri in, shuwi kinwah kintihanim, e kimban rinuchak che shuyari ahawshel Jesus chuech. Rahawshik che kinya ubishik ri utzil, rech ri utzalakzih rech ri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, ri in wetam che ri ish igunohel man kiwilt che kumul nuwach. Ri ish, che shinkuhi chishol e shinya ubishik ri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, ri in kamikri kimbik chiwach ri ish. Ri in mankota hunumak ruk ri gik el ni malak konohel winak. Rumal rech, che ri in man shin shibik tawib. Shinya ubishik runohel ri hastak che rahawshik kimbik. Shinbik ri urayibal ri Dios chiwach. Ri ish, utz chiwila iwib, e chay wila konohel ri ehukat چری تیاش لخوش لبشل کیشو کخ اخیوق پکیگوی اره چری ایش کیشیو اونیک چری چری و تیاش ری دیوز چری اره شلوق رومال ریوک ایکل ریوک احول ری این ویتم چی اره تق چیکیم بیو و بی ری این که پین اره چی شل ری ایش ایخ خونتا خوتیو چکیکی بنا ری کش چکیچ ری خوکت ایشو قوخه شست چی شل ری ایش که والیخ ناری ایخو خونتا قچی خب چه که کی چیخوخ ناری شی به بال تق چیخ اریچ که کی چوره خوبک ری اتی خوشلاب کوک رومال وری اوچ ریلیک چی بنا رونو خیل چنا تا حق چی ویچ چه پاوشیب خوناب چی چا اب ایچی باق ایخ ری این من شینتانی تا چه ری ایگیخیک ایگونو خیل روک اوک ایخ کاته گوری کامیک ری کیشن کوخ چواش ری دیوز ای چواش ری اوچیخ ری اوسی پانیک چه کونک کویا کریخا ایچه کونک کویا ری ایچ بل چی ویچ چی کشول کنو خیل ری ایتیوش لخ تا قوینق ری این منش وقت تا پوک اون قن پوک اون اتیق چی ریچ خونچک ری ایشی وی تام چی اره تق چی رخوشیک چی ویچ ری این ایچ کیچ ری اوچیل اره وی نقاب ری شچا کونک ایشو بن ری خستق چی رخوشیک کات اکو ری ری این شنکوت گوی ری چی ویچ رخوشیک چه پاریک اشچک که قپتنیخ ریتو قروینق اکیناتی سشک ریتا قوچیخ ریخوشیل خیسوس چه شاس اره اره شبینک اره نیم چنار ری کی گوتی مال کوی او پاری یعنیک چواچ ری او کامیک
1: اره تخچیش بیتاخ رو مال ویچیخ ریم شوکی کوک کتی کوری کچاو روک ری دیوز کنو خیل که اوک ایک کی کیاق کی پووی ری پابلو کاتیکوری که قلوخ ریاره اکیت اومه رو کرنوخیل کنیما ریاره کوکاش پاری کنیما رومال رش چه ریاره شبیخ چه منگی کلتا چی اواش ری کاتیکوری که چی لاغ او بیخ چی کتینا پاری خوکو ایچوز کپیتولو 21 اره تخ چی شیچا بیتخ کنوخ ریاره ری اوخ شوخوک پاری پولو کاتیکوری شوخبه او بیخ چی پاری کس پاری خون چی کقیخ ریوخ شوخقاش چواش ری رودوس اری پاتارا شقاریق خون خوکوب چکبه و بیک پاری فنیسیا ریوخ شوخقان چوپم ای شوخبک اری تخچی ریوخ اخکو اپن چواش ری چیپره شقایاکا نق پاری قاموش ریوخ کخبه و بی پاری سیریا کتیکو ری شوخوپم پاری تیرو رومان رش چه چیلا ری خوکوب رخواشیک کویاکن ری اقان اری تخچی شه ای قاریقا ری ایتی خوشلاب شوخکاناخ چیلا وقوب قیخ روک ری اوشلا باشل ایخو خونچ کیچ ری ایاره شکی بیخ چرچ ری پابلو اریچ منکا پاقی تا پاری هیروسالیم کتی گود اری تخچی شکیس ری وقوب قیخ ری اوخ شخیل او بیگ ری اوخ شخکا چی الاخ کنو خیل ری وینق شخو خیل ری شقیب ایری اکالاب چان خاچ ری تینیمیت شخ شکی چوچی ری پولو ای شخ چاو روک ری دیوز کتی گونی اری تخچی اشیاتاخ ری روچی قاوچ ری اوخ شخاقان پاری خوکو کاتیکوری ریوناق شتسلیخ پتاق ری کچوچ ری اوخ پاری خوکوب شخبیچی پاری تیرو که پاری تولمائی دا ری اوخ شقایا رو چیل کی واش ری ایا چلاشیک شخکنخ کن خونق ایخ کوک کاتیکوری شخیلو بیگ پاری خونق ایخ چک چک پاری سساریا شخقاخ چی پاری راچوچ ری فلیپه ری خونچه اره یال و بیشیک ری وچالاخ چیخ ری اره خونچ کیشو ری وقوب کاتیکوری شخکنخ کن پاری راچوچ ری اره که اکی خیب قپوخ و میال چک کی بیخ ری چیخ خی خاص ری اقشال و چیخ ری دیوز کتی کوری اره تخچی ری اوخ شخ کنخ کن چیلا اکیب و شیب قیخ خون قشال و چیخ ری دیوز اگابوس ریوبی شقاخ و لوخ چی پاری خودیا شپی قوک کتی کوری شوکا مکوخ ری شیمبل و پام ری پابلو شوشیم ری رقن اری وقاب اکو بیخ
3: ری تیوشلخ و شلب شیل کو بیخ ویری ری اچی چه ریچ و شیمبل ری خیوه او شیمیک ری اریک که بان ناری ای اخودی و پاری خیروسالیم کاتگوری که کم نا او بی ری اریچ که واچ ری منکی که خونتخ
1: روک وی چیخ ری اوخ اری وینخ چه ای اخچیلا شقطاچ ریچ ری پاولو اریچ منک پاقی تا او بی پاری خیروسالیم کاتگوری ری اریکو بیخ
2: خس چه چه ری ایش که شو قیق اکی بان کس چه ریچ ری وانیما ری این کن کمو واخ چه کن یوتیک ایشو قوخه چه کن کم سشک پاری خیروسالیم رومال ریوبی ری خوشیل خیسوس
1: رومال چه منگرخ تخ کتا ری قطیخ چرچ کختانی چه او بیشیک ری قطیخ اک قبیخ
3: chipantajok bari urraibal ri ajawxil.
1: Aretax chi xokowi juxun taqqiqri, kqasuku bari rajawaxik, ekuj paqi chi pari Jerusalem. E juxun ti joxelab e accesarea, xebequk. E xuxkik am ubi pari rachoch rimnason, chi axchipre junujer ti joxel pari nabe taqqiq. Aretax chi ri uj xoxopan pari Jerusalem, ri e achalaxik xuxkik ulaj ruk sibalaj ki kotemal. Pari junqiqchik, ri Pablo, kbequk pari rachoch ri Santiago. Xawixe xkimulix wikib konoxen ri enim taqwinaq. Aretax chi xuyar ri rutzil kiwach, kubix chkech, ronoxen ri xastax chi xuban ri dios chkech ri manke kojontax rumal ri uchak ri are. Katekuri, ri eare, nim xkilwi ri dios rumal ri tzix che xkito. Katekuri, xkibix chrech.
3: Chawila bari at kachalal, che sibalax ea judío xe kojonik, katekuri ri eare, konoxel sibalax ea chishom chrech ri pishab. Tatajinaq utzijol kumar ri eare, cheri ata kutum chkiwach ri a judío, ri ikoch kishol ri manke kojontaj, che kikia kan ri Moisés, aretaq chi abim chkech, che manke kipusta chiri uwi ri kikuwi ri ekalkual, e che manke kiternebexta chiri pishab. Xaskuk qabano, ri winaq xask kumulih kibri, Rumarech chek kitanari cheri atat ko warari. Chabanaba ri khastak cheri uj kakabik chawech. Kukri uj eko ikeheb achihab, chesh kiyari kitzik chrech ri dios. Che akama ba ubiri eare. Chabanari chakchobenik kukri eare, echa toho ba ri atrahil arech ksokash ri kiwi. Shahek uri, konohel ri riwinak, kketamah ri, che mantzik tari ri tzik chesh kita pa wiri at. Echo coge, cheri at ka ternebeg ripishab. Riwinak che nabeka nok manke kojontak e kamikri ke kojonchik. Stakatajik ubishik rikatzik, ka il ip che otijik ritik che rech tabalto op siach kech ri esal uwoch dios. Ka il ip che otijik rikikel, rikitik rikhetak awak che kechitashik, e ka il ip chrech rikhetak kulanem che man utztak.
1: Parihun kichik, Ri Pablo ke ukamu bi beachi khabri. Katekuri ikbeku chrech ri chachobenik ekok parinim rachoch ri dios. Arech kuya ubishik khumpak kistak ri qih rech ri chachobenik e khumpa rahawashik chek chi ishik ri tabal toqob chekech konohel ri eare. Aretak chik kis ri bokub qih ri ea judio che epetinak pari Asia kikil ri are parinim rachoch ri dios kikibig ri kash puwi ri are chkech ri winak chek kikoh kikab chrech ri are. Katekuri kikirakakeh kichi.
6: Achihab ishak Israel, chojitoba, arewa wehun achiri, chekubik chkech konohel, eparonohel kolbal, ritzel puwi ri katinimit, puwi ri pishab, e puwi we kolbal ri. Katekuri, riare kiuk am neulok wehujun ach griego, parinim rachoch ri dios. Echretzalah wehtiosh lach kolbal ri.
1: Weri, sharumal rech, Cheshkil ri are paritinimit ruk ri Trófimo, ri are che Ajefeso, katekuri ishkichomach che are ri Pablo shkamo ulok ri are parinim rachoch ri Dios. Konohel ri tinamit kech uharik, eriwinak kepe ulok chi paronohel kolbal ulok. Shkikoh kikab chrech ri Pablo, eskichorech ubi ri are chi parinim rachoch ri Dios, ek kitzapich tak ri uchi rinim rachoch ri Dios. Kkak kikamisah ri are, Aretak chi xopan ruk rinim malak kamalbe chkech ri enikak e kamalbe chik che erech choh xopan ruk wetzik ri.
7: Xualizak rib ronohel ri Jerusalem.
1: Xas chanim ke okam ubi ruk ri are ejujuntak soldados e ejujuntak centuriones ekutik anim jawi ekowi ri winak. Ri e are aretak chi kikil ri kinimal erijetak soldado ketani che uchayik ri Pablo. Katekuri. Rikinimal kakit ukoq ruk, kukam ubi riare, ektaqanik arech khatish riare ruk kep chich. Katekuri kutao khachin riare, ekhas shubano. Katekuri chkishol ribinak, enikak hun wiri kikirakakeh kichi, eri enikak chik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, makbanta kowinem che hun saqtik, katekuri ektaqanik arech kakam ubi riare parixa rech richoh. Aretak chi kopan juwoch ri Anibal, rajawaxik che ri ijetak exoltato, kikitelej ri are, rumal rech che ri winaq sibalaj kax tajin kikibano, si balak winak kikiternebem ubiri are, kikirakakeh kichi ek kibih.
7: Chikamisah ri are.
1: Are tak chiri Pablo kocho wachri uchi harech choh, kubih chrech ri kinimal.
2: La kuya o kimbih hunzih?
1: Ri are kubih chrech.
3: Awit ambari atri griego? Laman at tarihon ang Egipto chepa takwek igri she uwalisag ikhemil itzel takwinak e she ukamulok ri eare parits inalikuleo?
1: Ri Pablo kubih.
2: Riin ina judio, ina tarso, hunutinimit ri Silicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech, chayaba chuecharech, kimbih hunzih chikech lesiwan tinimit.
1: Weri isyatak chrech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal ruk ri wakab, mangkota chi hun khas uwach ktatahik. Katikuni ri are she uchabeh patzih hebreo. Hechos capítulo 22.
2: Yachalashik, ektatashelap, chitatbeh wetzih, chikamik ri rakawshik kimbih chiwech, arech kintowip.
1: Aretachik kitochek chawkuk patzih hebreo, mankota chihun kchawik, katekuri kubih.
2: Riin ina judío, riin shinalash paritarso chihun utinimit ri Silicia. Katekut, riin shinki pawetinimitri, echuach shirakan ri Gamaliel. Riin utsretamashik shimbano ripishab kech riekatat, katekuri. Riin sibalag inachishom chrechri Dios, ish hachari ish kamikri. Riin shingwakatag shasruk kamikal wehun berri. Riin shingkoh rihetak chich, chikechri achihab eri ishokib, katekuri shingkek pariche. Heri hachaketam rinim tak chuchkahawib, ekonohel rihukat kechri enim takwinak. Shokuhe rieare ri. Shikiya bi hujun tak wuk chuech kechri eachal shik ek opari Damasco. Katekuri, ri in shimbek, shinsuk ubi pawetinimitri, arechruk tak chich e yutulik kinkomulok, inriare pari Jerusalem. Eshaheri, kekahisash kiwechriare. Ri in, aretak chi imbenak pari be, nakachik chrechri Damasco, chishakte pari kablahuk kakbal. Ojun nimlach sakid, shas parikah petnakwi ulok, shusutihwi esh chublinik. Riin shinsak chori uleu, eshintahun chabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, hasrumal rech chekina wokatah? Riin shimbih, at hachin riat ahaushel, katekuri kubih chuech. Inri in Jesus rinasureu, chiriat kawokatah. Rieare cheek owuk. Shkir risakil, katekut, mang shikitat ri uchabal riare chishchawuk riin. Riin shimbih, has rahawshik kimbanna ahawshel, riahawshel kubih chuech, chatkwalihok, hatubi pari Damasco, hela kibishna ri chawech ronohel ri kastakche rahawshik kabanna riat. Riin, mang kinkaita chek rumal ri nimlak sakil, hunchikech riewachil, shinu yukeh ubi, Chrech rinukab, eshaheri shinopon pari Damasco. Chila kori Ananias, hun utzachich wuch ripishab, ekonohel ria judío eko pari tinimit nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare konakak chuech, kubih chuech. Saulo, wachalal, chadkai bahumulchek. Katekuri riin, chichanim shingwil riare. Katekuri kubih. Riki Dios riekatat, shrach riat kawetamah ri urayibal riare. Arech riat kawil risuk winak, ekata ri uchabal cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakawshik, che riat, ut chegabir chikiwach konohel ri getak winak, ri hastak shawilo eshatao. Has hunchik tzih kaweyeh na, kakabih, chatgwalehok, chakamari kasna. Katekuri, chachahari amak pari ubiri are. Are takchi riini inkochi humul pari Jerusalem, pahunkih are takchi kinchawruk ri Dios pari nim rachoch, riin kohun nuichik, riin shingwil ri ahaushel, Cheshubich chuech. Chas chanim ri. Chatelubik pawe Jerusalem. Rumal rech cheman kukulashta ri. Riatzih panuiri in. Ri in kimbih. Ahaushel. Riare ketam. Cheri in. Patakri sinagoga. Shein kamubik. Eshin kek pariche. Eshin taknik arech kehich ishruk asiar. Rihachin tak shekohon chawech. Yare takchi shikichikeh riuk ik el ri Esteban, riyal tzihpawi, riinink ochila, shukuhe riin. Ut shen wilori hachin tak shekamisanik riare, e in ri shink olori katziak riare. Katekuri, shubich chwech, hat, riin kingwah nah katintakubik, katintakubi kuk riman kekohontak.
1: Shkitatabeh riare chik atena wetzihri. Katekut luktak wetzihri, shkirakakeh kichi ek kibih.
4: Chiwesahu bi chori wachu lewe huwunakri, yare man ut tak chikori uk aslemal.
1: Kikiban si balakash, ek kikiakri katziak, ek kikiakri poklak patak kiakik. Rikinimal kubano chik kamulok riare pariha rech richo, ek takanik arech kikot uchi riare luk rishikai. Arech ketamak khaschek hirakakeh kichi riwinak huwi riare. Aretachchi ikhat imriare, ri Pablo kubichchirech ri kamalbe, chkech ewok alwinak.
2: Layatal chiwech arech ri ishki hichich hunak romano, chimankota hun katbal tzik shbanpuwi.
1: Rukatak wetzikri, ri hun kamalbe, kberuk ri kinimal arech kubichchirech.
3: Has kapan nari, we hun achiri riare hun ah romano.
1: Ri kinimal kpetik ekuta achrech ri Pablo.
2: Chabich chwech. Laat ach romano riat?
1: Kubich.
2: Chinek ut riin in ach romano.
1: Rikinimal kubich.
2: Riin si balach puak shinya oche ulok ik arech kinokik in ach romano.
1: Ri Pablo kubich.
2: Riin in ach romano chipari wala shibal ulok.
1: Riwinak che shepe ulok che uchayik riare ke elubik. Katekuri rikinimal kushibich rib rumal resh che shretamah Cheshuhat ihri chich chrech hun ach romano. Pari hun kichchik, krach kreta mach hasri kask kibihri ea judio puviriare. Kubanochek kirikriare, ek takanik arech kimulik kibri enim chuchkahawib, ekonohel risanedrin. Kategori, kukamulok ri Pablo ekuyariare chkiwach. Hechos capítulo 23. Ri Pablo keukayeh risanedrin ekubih.
2: Ea chalashik, ri inin benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun ihri.
1: Katekut, rinim chuchkahaw Ananias, shask takanik arech kwak aleshik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubih chrech.
2: Ri Dios katuch ey nari riat, chiat hun tapia asakri samawi. Riat, laat tuyulik arech kaban ri katoh tzih panuwi ruk ripishap. Eka wetzela huwach ri pishab aritakchi kataqnik chinuch ayik ri in.
1: Ri each imiya kikibig chrech.
3: La kabig etzel taktik puwiri num chuchkahaw rech ri Dios.
1: Ri Pablo kubig.
2: Ish wachalal. Mawentamta weare nim chuchkahaw ri riare. Rumal rech che tzibtalik. Mawetzela huwach ri kinimala tinimit.
1: Ri Pablo retam chikori hukat kechri e Saduceo, e shokujeri hukat kechri e Fariseo, katekuri kurak uchi e Parisanedrin.
2: Ya chalashik, ri in Fariseo, in rekual hun Fariseo. Ri in kochu wachri katbal tzihri, rumal rech cheri uch, kakiyeh ri kastehi bal kiwach ri ekam naqib.
1: Rukwe tzihri, shas chanim kech ohin ri e Fariseo kukri e Saduceo, Eri komon shkihach kiwach. Romal resh cheri e Saduceo kikibihche mankotari kastahibal, mankotari e angel, mankotari e ushlabal, katekutri e Fariseo kikohweri ri eare. Katekuri, shmachtah hun nimalah kash, ehuhun e tzibanelab kechri e kihukatri e Fariseo, kiwalihik e sibalah kekulelan chewe hastakri.
2: Ri uch mankotarik tahun itzel has wach puwiwe achiri. La hun ushlabal los chauruk, on hun angel nelo?
1: Echanim, shuala hun nimalak choch kishor. Rekinimal, kushibihri uweribinak kimuch ripao, شخیق اوری که اتاق ری اشالتاتو ارچ که قخ اولوغ اک کی کم او بیریاره پاریخا ریچ ری چوخ. پاریخون چا قبچیک ری اخوشل کلو ری قاریاره اکو بیخ چریچ.
8: چی کبی با اکوش خیری خاچا قس اوتس کو بیشیک شبان پنویر این پاری خیروسالم شخو خیر اخوشیک چه خیری اوتس بیشیک که منو پنویر این پاری روما.
1: اره تخچیک سقرسان اوچ رقیخ ری اخودیو که کی مولیخ کیب شچومانیک. اشکیخی کی با اکیچیخ شاس روک ری اناتیما چه منکه و اتانا امانکه قومون تانا چی کتینا که کی کمیساخ ری پاولو. ری ایاره چشکی چومخ ویری اکی چینا اواج ری کاویناق. که اوپان چکی واج ری انیم تخ چوچکا خویب اری انیم ویناق اکی کی بیخ چکیچ.
4: ری اوخ که بیخ شاس روک ری اناتیما چه ری اوخ منکه قطیخ تانا ری قوا اری قوکیا چی کتینا ری اوخ که کمیساخ ری پاولو. کاته کوری ریش چنیم ری کوک ری سندرین چی بیخ چریچ ری کی نیمال چه رخوشیک چه کامولوخ ریاره ایوک وارال اریچ ریش اوز ری لیک کی بانو ریو بان تخیک کته کوری ری اوخ اری تخچی مخا کپانیک خا کامیساخ ناری پاری بی
1: ری رال ری رناب ری پاولو شریتا مخ وری که بیو بیک چی پاری خا ریچ ری چوخ کوک او بیک اکو بیخ وری چریچ ری پاولو. ری پاولو کسیکی خون چکیچ ری کمال بی چکیچ اوکال اکو بیخ چریچ
2: چک اما او بیک وی اکال ری چواچ ری کنی مال رقوشیک چکو بی خون چیخ چریچ ریاره
1: ری کمال بی چکیچ اوکال کو کم او بی ریاره اکو کم او بیک چواچ ری کنی مال کو بیخ.
3: ری پاولو چک او پچه شنو سیکیخ ایشو تا چویچ اریچ کن کمو لوگ وی اکال ری چویچ رو مر ریچ چک او کراخ کو بیخ چویچ.
1: ریکینی مال کو کم او بیر یک آل چرچ ریو قب کو کو ری بروک اکو تا چرچ.
2: خس ری که واخ که بیخ ات چوچ؟
1: کو بیخ
9: ری ای اخدیوش که مولیخ که اک که که تا چوچ اریچ که کامولوک ری پاولو چواچ ری سنیدرین چویق اریچ اوچ اونی کشی که بان ریو بانتخی کده مکاخ که چیخ ری ای اره اک ای چینا چوچ ری کوینق ریک که یه اخ ری اره شکی بیخ روک ری اناتیما چه من که تیخ تنا که واه کوکیا چی کاته نا که کمیساخ ریاره کاته کوری چنیم ری قیام چه ریات کایا به چکیچ چه وانی کوری.
1: ریکی نیمال کویا کن ری اکال اکو چیل بیخ کنوخ چرچ و چیخ ری
2: ما بیخ چرچ خوینق چه شبیخ چوچ و خستق ری
1: کاته کوری که او سیکیخ اکیب اک امال به چکیچ اکال اکو بیخ چکیچ.
2: پری او شیب که خبال چقاب پا آنی نقیل چه ایلو بیک چی پاری سساریا اکیب اکال اشولتاتو اشکال لخوخ کی که که بیخ ری کیخ اکیب اکال اچی خواب روک ری کی خستق ریچ چوخ. کته کوری شوقوخه اخوخون کیخ اریچ کوکوخ ری پابلو ای او چو کمی کو بیک ریاره چی بنا چی کته روک ری قتل چیخ فیلیکس.
1: کته کوری کو چی با خون ووخ
2: ری کلاودیو لیسیاس کو یا خون رو چیل اواج چریچ ری او چلخ قتل چیخ فیلیکس. ری ای اخودیو شکی چپ وی اچی ری اشکاخ شکی کامیساخ ری اره اره دقچی اشینو پان کوک ری اشولتاتو اشین توقیخ ری اره پاکی قاب رومال ریت چه ویت ام چه ری اره خون اخ رومان ری این شنواخ شن ویت اما خاص ری ایچل شبیش بوی ری اره کاته کوری شن کامو لق ری اره چواچ ری کیسان ندرین شن ویلو چه ری ای اره که چوخین بوی ری کی پیشاب ایمان کتا خون خاص وچ چه کوی اوک کمسش رومال اون چه کشیم روک تقریچ ایچ اره تقچی ویت ام چه کیک چو ماخ ری چل بوی وی اچی ری چی چنیم کن تقو بی ری اره چاوچ کته کوری شن میخ چکیچ ری وی نقری ری که بین ری چل بوی ری اره چه رخواشی کیک امو بی ری کیچ اوخ چاوچ ری ات
1: خی خاص ری تقنیک شیا چکیچ ری اشولتا توک کیک امو بی ری پابلو اچا قب کیک امو بی کری اره پاری انتی پاتریدا پاره هون قیخچیک که اکی یا کن ریگی که خنیک اریچ ایاره که کمو او بیر یاره اری ایاره که چالیخ پاری خا ریچ ری چوخ اری تخچی شاو پم پاری سساریا ریگی که خنیک که کیا ری ووخ چریچ ری قتل چیخ اک کیا ری پابلو چواج اری تخچی شو سکیخ ری ووخ ری قتل چیخ کتا او خاچی که ری او تینی میت ریاره اری تخچی ریاره که تماخ چی ریاره اخسیلیسیا کو بیخ چریچ
6: کاتین تاتا بیخ ناری آره دقچی که پی تیک ری کشک خون ری سیخ پاوی
1: کاتی کوری شتاقانیک آره چکو کیسش ری آره پاری را چوچ ری رو دیس. Hechos capítulo 24. Parihob ichyakanok rinim chuchkahaw Ananias kakahulok kuk ehuhun tak enim winak. Ehun chawel pakiwi winak tertulor yubi echuwach rekatal sikh kiko huncho puwi eri Pablo. Kikisikiriare eri tertulo kuchaple richoh heri kubir.
3: Maltio cheri utala hamari riko kuk uh aumal riat. Eshokohe Maltio cheri hastak cheshak esh riat pawe katina mitri. Ri och sib alah kaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawech riat utsalah felix. Katek utri in mankin wahtak kimban nimalah kash chawech kinta chawech che katatap eh hubik rinutsik ruk ri utsil cheko awukat. Ri uch kilo che we achiri hun nimalah binel yapil. Ri are kuban ri kash kishol konohel ri ahudio paronohel ri uachuleu. Kategori Riare hun hosk amalbech kech riki hukatri eahna soreo. Shokohe riare shrah kretzelah huwach rinim rachoch ri dios. Eri ush kakateh riare. Kategori riat katkowini kakotuchi arech kawilo cherek kabih ukhuwi chikastihwi.
1: Ri eahudion shkitoo eshkibih chikastir noher weri. Kategori aretachchi rikataltsih kuban hun kutbal chrechri Pablo arech rikuya ok chawik. Ri Pablo Kubir.
2: Ri in wetam cheriat at qatal tsikh puwi wetini metri shassibla khunab chiulok. Rumar weri kin kubba nukush chawih. Ari takchi kim bihna chawech ri tobal wip ri in kim banno. Riat kat kowinik ka wetamah weri. Mangu banomta kabla khuh qih cheri in shimpaqi ulok parini malakh rachoch ri dios pari Jerusalem. Katekuri parini marchoch ri dios. Un patakri sinagoga, un paritinimit, mangin rekomtak che tahin kimban rik esch kech riwinak are takchi kinchau kuk. Kamik ri, mangke kowint che chusak risashik, chawach ri hastak che kamik kikibih panuwi. Kategut, kink alahisah weri chawach, ri in kimpatanih rik ki dios rienutat, are takchi kinternabeh ribe, nuk olom ri nukohonik, parunohel ri hastak chek o paripishap, e parunohel ritziptalik parik ashal utzihri dios. Kine yen cheri dios e hachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach ri esuk lahtakwinak, shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kinwak chek ohun utzalak nuchomanik, chuwach ri dios e chikiwach ri winak. Are takchi, kochi sibalak nuhunap, ri in shinkamulok hohun takpuk, chrechwe tinimitri, Eshinji huhuntak tabal tokob. Katekuri, shinkirika parinim rachoch ri dios, aritakchi takhin kiban gweri. Chuwach che akanok, riin shimban rich akchobenik. Shimbano, eriin mankot kash shimbano arech ri winak shkimulikib. Katekut, ihuhun ea judio, ea hasia, eare ri riare, ri rakawshik chekepe chawach. Ekikiko hunchok panuwi. Wek ohun hastak wach panuwi riin. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih bari numak, cheshkirek panuwi riin are takchi, ink o chikiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che ing shin rakakeh nuchi, chikishol ri eare, eshimbih. Riin, kamik ri, kipan katpal tsih panuwi riin, rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamnyaki,
1: Ri Félix utre tamashik ubanom ronohel we hastak pubi iribe, ekuyakan rikat balzik pahonchik ik aretakchi ikubir.
10: Aretakchi rik amalbe lisias, kishli ulok ri inkin banari nukat balzik pubi irikibir.
1: Katekuri, ktakanch rech rik amalbe chkech okal arech kuyari are pache, e arech kuyabech rech arech tsokopitalik hubir. Shokuhe mankek il tari arachil arech kipatanih riare. Okowinak chikep oshib ik li Félix kperuk li rishokil drusila cheriare a judia. Ktakanik arech kikamulok ri Pablo ekuta riare chrech arech kchapuwi rikohonik chrich ri Cristo Jesus. Katekut aretachchi kchapuwi risukil rik ilik ib rik atochtzik chekpena li Félix kushibih rib ekubih.
10: Kamikri kuyao riat katbek, ri'in katenskich nari'ich mul chik.
1: Shakuhe kreye'ch cheri Pablo, kuyana ri'ich rech nik ahpuak. Rumal kuri sibalak takanche uk amik ulok riare arech kichawruk. Aretachi okowinak chi keb hunap, ri Felix kohun uk eshwach chik. Are ri Porcio Festo. Rumal rech che are krak utsk.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Escuyacan ri Pablo.

0: Olibal, chika pare junq ignari. Qas utsrilik chabnaba riusuk iltaq rinutsir. Puwiri qakajone ke puwiri loqo qebaluk ushri Jesus Cristo cherishato. Utsuk olik chabnaba rik olibal ya omchqech. Rukri uchuqabri tiosh laqushlabashel. Cheshas xeqelwi qukri ux. Riata wetamchek cheriwinaq eaj Asia konohel chingipachir. Echikisholri e areri kori fijelo eri Hermógenes. Riajaushel chpashba riuk ush chkech ri erachlal rionesiforo. Rumal rech cheri are sibalak shuyanu chukab eman shikisht chech rihetak chich che inuhat impache. Katekuri aretak chish pepa ri Roma riare shinu tsukukeh echi shinu rekwi. Riajaushel Chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual. Riat chatkolba pari uchuk abrius sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, shasrumal wech riin, echkiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihabarik esh herihas ronohelwinak, cherachoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastako wechchik, kuchumah pariuk aslemanwe kasir, arekrah uts kilitah, rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heri riwinak chik chakun pari estadio. Riare, chakanek shuwiwe uts uchohishik shubano, hejas kubihtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheriwach ritikon kiyakek, arena beek ya chech rihunak chak, chesibalak shakunek. Chachop oba ri hastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubana ri, arech ri atka chop ronohel weri. Qaschnataq chawech cheri Jesus Cristo shkastaq chikishol ri kaminaqib riare cheri hal ri David jehas kubihri utslakh nutsih pari utqob ri inin qopari kesh chihacha in hun akhbanal kesh in qopache ruktaq chich katekut ri utsihri dios mahatim truk chich rechun ruk qopache rumal kuwaweri ri in kinqiro nohel kesh Rech toko bisibal kiwach konoherri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús ruk rijunalikalach ejil. Qasihnak ut, wetzihri, weri uj shukam ruk riare, shokuhe kori agak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukkanahkan ruk riare, shokuhe uja hawinelri ruk riare, weri uj kakapakchih riare, shokuhe kukupakchih nari riare, Weri uj, kuban kep riqatsih, riare, man kuban kep riutsih, rumal rech che man kupakchih tari riutsih. Chabih ba humul chik ronohel weri, e chabih ba chubach ri dios, che shas mak ujiwi rich ojruk takritsih, che shuwik kowin chikisachik riketowik. Chibana ba ronohel, arech riat qas at utz chubach ri dios, e che riat man kot hun khasuwach, che kresa hak ishbal, Shani qas at khun utz rakhchak ritzih che saqlakhtzih. Ritzih che mankota ucholak ruk riqa kohonik, chapakchih ubik. Ri eare, che kibih wetakchih ri, keberi pari mank aslemalta ruk ri dios. Katekuri, rikitzih, kuban kesri ejerihas khun jabir rech riqa tzumal. Ri emeneo, eri fileto, ejunak utchkech we eare ri. Ri eare, Nakhshabewi chrechri saqlakhtsih. Aretakchi kikikikiba, chirik astakhibal, chibantakhinakchik. Shahikuri, shikibank es chrechri kikohonik, ehejun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri dios, shaskowi ri nimalahu chukab, eshasti qitalik, ruk takwetzihri. Ria hawshel, retam kiwachri ewinak, echupakchik ba ubek, ri tselri winak, Che kubihri ubiri a hawshel. Pajunima laha, مشويتك او ان بوقتك كل بالري اونسق بوقتك كل بال شاني شقوخي كوخونري تشي تشي كل بال اونشقول كل بال كونيك اخري كوكيساش تشي تشخستق تشيني مالاختق وبانتقيك يكوشينيك اخري تشي كوكيساش تشي تشري تساقي بال قد سيلال خينا كوري ويخونوينك مكوت خون مكاخ كوبانو شريشين بيخ إن رياري هون أوتلاخ لقري تيوش لخ لقري اي أوتلاخ لقري چواج رياخاو إشاس أوتويري چريش رنوخيل چاك چواج رياخاو چتاني مخوق چواج ريخيتك ورايبال رياك أخوليل چتركوخ باري سوكيل ريكوخونيك ريلوقوك إبال كوش ريخا ماريل چيباخون أمام كوك غنوخيل ريشي روك هون ساقلاخ كانيما كيكي بيخ ريوبي رياخاو شيل چاپقچی خوبیک ریچ اوخ ایریمان اوسلخ چوما بالتخ ریات اویتام چوری چیکک امو بی پاریچ اوخیل کاتکوری رخاوشک چری اوپتانی خیل ریا خوشیل چیمان کچ اوخارتخ چنی رخاوشک چری اره که اوکولاخ کنو خیل ریوینق کک اوتری چیخ اکو گوچ ریک اش رخاوشک چروک چو چوخیل کیا خنچ کچری اوکولیل رخاوشک کچوماخ چوینری دیوس کویانا چکه چارچ کیکیش کیپ ایونیک که تماخناری ساقلاخسیخ ایونیک تالیخ پخون اوتلاخ نوخیبل وینیناخ که کوخیوی چچ ریوکات ریکاشتوک چه ایوت ابیمری ایاری پچه ایچه ایخ پاتانی خیل چچ ری اورایبل سگوندا د تیموتئو کاپیتولو 3 ریات قس اوز رتا مشيك چه بنابا چه باري كيسبال تقخيغ كونا سي بلاخ كيشك بتك ريويناق اشو ايري كبيري ري روغو قبال كيك اوش شريق ربوك كي كيبيخ نيمالاخ تقتيخري نيملاخ ري كيكي بنو سي بلاخي تسيلري كي كيبيخ باكيوي ريويناق مانكي نيمان تاري چكيشي اكينان كيتات مانكي كيمالتيوشيخ تاري ريو تيل كي بناري ري تسيل چريش ريديوس منكوت كانيماري منكوت لوكو قبال كيكوشري كيكي بيخري سي بلاخي تسيل منكوت خونو تسيل ري باري كيك اسلمان منكي كيبانتري ريو تسيل ري اي اري اكولل ري تشريش ريو تسيل اكو هول تاك تسيخ كيكي خيكي با تسيخ چي من تسيخ تاك اموي رومال ري شوي كانيمال ري كيكي لو ارا تشيل ري ري تسيل كاسلمان امان ارا تشيل تري ري ديوس ري اي اري هيكي لكري چه ایوینق کی کخونک کته کوری کی کی باقچیخ ریو چو قبری قا کخونک ریاد چه قیلا اویب چه گت بی کک ری ای اره ری ای اره ری ایک اری چی کی شول ری نکاخ چه گوک چو تقخا ایک چو بلین ری چی کی وچ ری من ایوز تق ایشو قیب تخ چه کوسی بلاخ کی ماک کوسی بلاخی تل تق کی رایی بل ایکته کوری رنو خیل قیخ کی کی تیخوخ کیب ایچی ما که گویند چریچ ریتا مشیک ری ساقلاخ سیخ خیخاس ری خانگنیس ای ری خامبریس چه شیچ اخین روک ری مویسیس شکوخه خیوا که گیبن ری ای اره ری که چ اخین روک ری ساقلاخ سیخ یا چی خب چه کو ایچل تق کی چو مبال چی منگ ای اوست باری کی کهونک کته کوری منگ نختاری کی بیوی رومال ری چه ری کی موشیل کل خیسا شکری چی که وچ نیملاخ کنو خیل اچاش قلخیسا شکری کی موشیل ری اکیب کا نقری ریات چیشی نتر نبیخ پاری نو تیخ پاری نو کسل مال پاری نو جو مبال پاری نو کخونک پاری نو کجونک پاری اولو قبال نو کوش پاری نو جو قاب پاری اینو قطالک پاری کاش شپی پانووی پاری انتیوکیا پاری ایکونیوم ای پاری لیسترا ری این سی بلاخ کش شپی پانووی کتک کوری ریا خوشیل شس شوتو نواج چواج رونو خیل خرینه کوری ری که اسلمال کنو خیل ری که کهانچ رچ ری کریستو چی پا ری که اسلمال رو کری دیوز ری ای اره شس که کری قوی ری ری کش کتک کوری ری اخمکیب ای ری وینک چه ایک او رو کری من اوز تیخ تخ چی پا رونو خیل قیخ که بینا ری پا ری تیل رو چه که گیا ری من ساقلخ تیخ تخ چه که چری اینک اخ چک اشکوخه چیبیل اقان کیب کته کوری ریات چکولو باری چیخ چه شاوه تماغ اچه ریقس شد کخون چریچ ریات awetame hachin takri ea wakhtih chrech wari. Katekuri, chiare takchi atak alna, riat sha wetamah ritiosh lakhtak tzib. Waweri, kowunik kuya ria nohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ria kohonik chrech ri Kristo Jesus. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utsalahisashek uwach tzih. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik risuk il. Rukweri, ri utsachiche rech ri Dios, chi usuk pamrip re chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanare, rikatochzik pakiwiri ek aslik. Epakiwiri e kaminakip, pari ubiri upetbal eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzih shas amakel. Chakutuba hachikiri hostak tzih. Chatyahanba chrechrima utztah. Chayaba hunzih rech chukab ruga kochonik e chakuturi tzih. Chikpenari nikah takkih hawihe riwinak mankikichih tari ritzih. Esha rumal rihetak. Kiraibal ri, kukohi chi kishikine, ek ikahtih ri, kyokik. Kikitasapan ri, ri kishikin. Arechman kikitata ri saklaksih. Eare kikitatbeh ri, ri tzih cheman ustah. Katekuri ri at, ruksibalah anohibal, chabanaba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishik ri utslaksih, uts ubanik chabanari achak. Katekuri riin, chikino kisashwa heri in junta baltokop, eriweli kubik chi shobanek. Riin utzla huch ohishik shimbano, chipari ukis balil. Riin shink isarinube, riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kami kubik ri, sukumashik chwech riwikibal nuholom, share ri sukil. Juntok bal chwech chekuyanari ria haushel chwech parihunk ihri, riare. Chesuklach atbal tzih. Eman shuitari chuech riin kuya o. Shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare. Cheruk ronohel ulokok ebal kikush. Shikiyekna cheriare. Shaskuk alahisah huirib ri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrech we uwa chulew ri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente, shbepa Galacia. Ri Tito, shbepa Dalmacia. Ri Shuik awuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakama ulok ri hun watsiak, cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, Chak amaulok riheta kunuuh. Riare si balak kuah, chikak amaulok. Are riheta knutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchigir puak. Ubonam si balak ditzel chwech. Riachaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas riuchak. Chukuhe riat, chawila awib chuwach ri are. Rumalre che riare, shukhal hun nimalak kulel chrech linutzih. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun atbaltzih, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare riachaushel shinutoo, shuya si balak nuchukab, arech shasri in kinya ubishik ritzih, ekikitat behri winak shemang ea judiostah. Katekuri, shinkoltahik chuach riupuchirikoh. Riachaushel, Kutuna chuachri, chuach ronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrech ri rahawibal chikah. Chrech ba riare, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwach ri priska, eriakila. Shokuhe chikechri rachalashik ri onesiforo. Ri erasto, shkanahkan pari Corinto. Ri Trófimo, yawab, shinyakan pari Mileto. Chichanim chat petulok, aritak chibahak peri alah. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ria chalashik kikiyapan hun rutsila wach ria haushel kukuhiba rukri awush labal ri usipanikri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Riwush tzibash shreshri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, ri sakrachzir cheshaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hunalik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak e hunabulok. Katekuri, riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsirchi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla hurutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Werin, shatinyakan pari Creta, shalrumalri, arech riat kak isu wokoshek rikomon tios, e arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihap, herihas shimbich chawech, chikihunalri e are, rahaushik cheshas e uts paronohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal, shokuhe, rahaushik che eni manel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtach kubano. Mankpet royowal. Mankutijechta riamaha. Mangachchochtach. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Uts jomashik rihastak kubano. Suklachwinak. Chigichau rukri Dios, chiahau chrech akanrip riare. Uya omu wach rukri saklaxig, hachari utslach kutunik, arech kowunik kuyari jokab ruk ri utslaxig. Yarech kusach kiwach e kutsalig rikitsig, rikikulelag riutsig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik rima utstag, ebanal taktsig. Eri e are ri, chi are en abe, ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esh chikech konohel rienik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag, rumal che arek kak uwach ripwak. Hun chikishol ri, e are, akashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ag kreta, chi amak el ebanal takzih, e itzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumal kuwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kechri ea judíos. Shokuhe, ri hetak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katekuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasu wachri, chisuk chikiwach. Shokuhena kuri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibich cheketam wachri Dios. Katekut parikik aslemal, kikibakchih u wachri are. Sibalak e itzelalak tak winak. Man enimanel tak, mankot hun hasu wach che utske kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arecha kutubari usuk, erikas utzig, ri erihab, makitig bari amaha. Chikik aslemah bajun utzlak aslemal, utzucho mashek chikibanaba ronohel hasuwach. Kas chukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokokebal kikush, e bari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etyoshlak takishokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha. Chikikutuba ri kas utz takpishab. rukwa weri kikutna kuri chikiwachri alitomap ri ulokeshikri kachahilal eri ekalkual ri shokip chikikolokip chikowinche chuk ilikri kirayih utsubani kikiban rikichak paha ekmel takwinak enimanel chikechri ekachahil arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzihri dios shokuhi chataba chikechri alabom arech utzki kiban chirechri kik aslemal paronohel chakutuba pariak aslemal chiatjun kamab al tzih rechri utzlak aslemal atzuk chiriak tzih eatzuk chiriak aslemal utzlak ria tzih mankot kcha chech arech rikulel mankakuwintak kohun kubih pakawiri uch eshakhiri sibalak kik ishri ri eak patanihelab chiniman paronohel chirechri kahaw Arekas chitsukuhba ubanikri utschikiwachri eare. Makibihba hun keshzih chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankikeshbari kitzih chikiwach. Rukwaweri, shaskikiyari parunuhel riuk ihil riutzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumalrech cheshkut tahik riusipanik ri dios. Cheuk ibalil. Rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chikawash. Arich riuh. Kikayakan rik aslemal chiman kukohonta. Shokuhi. Kikayakan ri urai balwe uwa chulewri. Arich riuh. Kukkanakan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbaltsih e pari kohonik. Egeri. Riuh. Kikayak ri utzlah upet bal riuk ihil rinimlah kadios enimalah. Colonel, chiareri Cristo Jesús. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholokri uf, chuachronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunakriare, eche eachishom, chrechub anekri utstakchak. Herir hahaushik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukap, echat yahanba, ruk utslah awekelen. Magkuhi ba kung winak siya karetsela hawach?
1: Tito, Kapitulo 3 Chabanaba chikech konohel, arech kanatak chikech, si rakawshik keniman chikech ri ektabal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba, chikipana ri utzil paronohel. Makibig ba ri itzel takzih chirech hun chik winak. Michohin ba, Utba chikilar yenik achik e ekmel ba chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuririk ih. Aretakche shukutri bri rutsilal ri dios ri ka kolonel. Aretakche shukutri lokok ebal uk ush shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Riare, mangaret shiril richak. Risuk ilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal uk ush. Rumal riha shirech kak aslimal. Ikak ushlabal. Paritiosh lak ushlabashel. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri uk. Shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhi ri kayebal, parihunalik alak aslemal. Kas tzihwa wetzihri, ekuach chepaweri, kukuhi ri achukab, riat. Arech ri kekohon chrech ri Dios, kakak kakalchinik ri utzalak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikech ri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, Rijeta kutsukushik ri ihalil, rich ohinik, rikulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztah, e mangot hunutzil kuya kanok. Rihungwinak chekop bahukat, aritak chi shiyakta humul, e shiyakta ukamul, chatasaba awip chrech. Riata wetam chiwe hungwinak ri, shaskun itzel winak ri, e chiyak makunel ri, shasarewi, Riare, kubunong at oktsik puwi riare. Are takchi, kintakubi ria artemas ong ritiki koawuk, shas chakowi hulok katpeguk pari Nicópolis, riin nuchoman, chekin qashik xela riqalax. Qaschawila ronxel ri rakhawshik chikech pari kibinem. Riqatbal tsixenas eriapolo. Arechman kot khun khas uwach kawaqtaqna chikech. Rakhawshik cheri eqawinaq kiketamahu panik ri utsil paronxel chak. Arechke kowinik ketopnik. Chuachri nimlaqtaq rakhawshik kolek. Shakhekuri mang ehuntari chikishol riwinaq cheman kot kipetan. Riat kikiyapan hun rutsil awach konoheli ek owuk. Chayapan hun rutsil kiwach konoheli kukhilok ah parika kohonik. Chinimalak sipanik chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús. Eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalah qachil Filemon. Riare chekachakunquk, shokuhe chrech ri qanap apfia. Shech ri arkipo riare chekachil parichoh. Shokuhe chrech ri komontiosh, chekikimulikki pari awachoch. Chiwech ri ish, rinimla husipanik eri rutsil ri Dios qatatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balakhi maltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulo qoqebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rech taba utoqobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak saqil, Arechka chobor ronohel riutzil kokuk riuh. Rikatkowin chupanik rumal ritokobisbal uwach ri Cristo. Riin, sibalak kinkikotek. Ek orin uchukap rumal rech cheshinta utzihol rilokok ebalak ush. Bim chuech wachalal chiakubam kikush rietios lagtakwinak. Rumal kuwaweri punetak rumal ri Cristo Jesus sakuk riin ritzih Eri rakhawshik chelok kintaku bishik chawech. Ronohel ri takal chawih kabano. Riin, arekwa kintapang chawech, pari ubi ri loko kebalak ush hunkasu wach. Rihun chek binweri chawech, areri Pablo. Riare, che ri ekwinak chek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech, are puwiri gualkual. Riare, che shingualkualah, Shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankot upatan chawech, katekut kamikri, nimalak upatan chawech, hacha nimalak upatan chwech riin kamikri, riin, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima wiriare, shingwah, che riarek kanak kanguk, arech kinupatanik, are tak chi, Inhat ilik patakwe chichri, rumal ri utsalakzih. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech. Arech ri utsil kabano, manshat katok ishchrech. Shane are utsri, cheshas pa ri awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pakep oshib ih. Arech ri at chipahunalik, kakulak chinahumul. Eriare, manhungak pataninel tak kaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalak achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are si balak nim chinahwa chawach riat. Emang shuitak chowe uwach hulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. We riat nim e utski na wilwi riin. Chakulak bariare hacha in riare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chwih riin. Riin in Pablo, kintzibak ruk nukab weri, inri kintohow na weri chawech. Riin, man kintxat ari agas at guk riin. Rumal neche, chi atwi ri at kasah guk riin. Jena gut wachalal, kinguyeh chawech ri atwe hunt opri, chi pari ahaushel. Chahororizak bari guanima chi pari Cristo. Riin kintzibak weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih,
0: eruk rinu chokab kinguyeh chikat nimanik. Ri ingwetam, cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri in kinguyeh, cheruk takri ich awem rukri dios, ri in kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakrutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chekechakonwog. Kukohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
2: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul eparnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashelutzich. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chikech romal riukohol. Riare chech rokisahech banel chech ronohel hasuach, e shokuhe romal riare shuban riuachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil eare uwach bal ri Dios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzih, cheko si balahuchukab. Ari takchish bantahri chachonenik ruk takrimakah, stuyi parikyakab rini malahu bantahik chikah. Riare ukamikri, areni malah chikiguchi e angelip, ramal ribiach si atah cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biach si atah chech, areni malah chinachu wach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubih cherech.
3: At atnukohol, pawehun ikri riin shatinwal kualah.
2: Shokuhe.
3: Riin inutat eri are nukohol.
2: Katekuri, aretakchi shuyari nabe ralkual pawehochuleu kubih.
3: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
2: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
3: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban ni malak aq chkech ri evo patani khelab.
2: Uwiri ukohol kubih.
3: Ayum Dios, ri atem kkanak chubeqiq chubesak. Eru chimiyar ri rahawibal, u chimiyar ri uhunamilal. Ri at shalo oqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ria Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
2: Katekuri shokuhe.
3: Riat ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakok ri utik balir ri uachuleu. Erika, shas uchak wi riakabat. Waweri, ko ukisbalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hun atiak. He has hun manta kapal atihwa. He has hun atiak. Esha heri wa esha hik. Kategori riat at hewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
2: Kategori hachin hun angel cheriareku bichrech.
3: Chat tuyul pawikiakab. Shas kate kien kohnari eakulel. E hacha hun tokbal chusheri awakan.
2: La mankonohel tariare eushlabal. Cheko hun kichak she takcherech, arechke ki patanih di kekechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2. Romal ko waweri, rachau shik cheri uch, kakakoh kachukab patakritzih shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takkib. Weri tzih, cheshki bihri angelib, utz, e romal kori ronohel makah, e ronohel rimani maniktah, ko utohi balil. La kuchkowin kuri riuch kuchanimahik, weriuch mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hikibash, chiu bishik kumalri shetowik. Ridios shuyau chukab, rikitzih ruk tak kotbal. Ruk ni malak tak hastak. Ruk hohun tak mayibal shas paronohel, e shukhe romal hohun tak usipanik ritios lahush labashel, heri hacha, krah yare. Genakot, re Dios manchuyatari wachuleu, cheri ke pena chuek kabih chikechri angelib, ri wachuleu, chekak tzihoch, uhri. شانه خون ویناق با خون کلیبل شود سی باخ ود سیخری
3: خاص و وچ ری ویناق چری ات کناتخ ری آره چا وچ اون خاص و وچ ری و کخور ری ویناق چری ات کاتوک ایل چچ ری ات شاکوخ ری آره شاس نیت چی نخو بیق چکی وچ ری ای انخلیب شایا چچ ری آره ری قیخیل ایری نیمالا خو پانتخیک ری ات رونوخیل شاکوخ چو شیر رقن
2: هری تخچی شکوخ رونوخیل چو شیری و کوینم منکوتا خون خاصو گوچه من تک اوچو شهری و کوینم خه قس چیخ نکوت و کمیکری محاق قیلو و رنوخیل کوچو شهری و کوینم کتکوری ریاره چش بانچینا نیتز خوبیق چکوش ریان خلیب ری خسوس ریوخ کقیل ریاره کوریو قیخیل اینی ملخو بانتخیک رومال ری چه شوکش کولیخ ری کمیکال رومال ریو سیپانیک ری دیوس رخوشیک چه ریاره Retama chrikamikal, arech utz chikech konohel ruinak. Kastzich nakot che utz. Cheriare, krahuk ankibesi balach e alkuala shelab, parik hil. Riare, chearech bonauro nohel, e cherahauro nohel. Sakatik rumal rikash. Riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare, cheke tioshrisashik. Hunam riki mahibal. Rumal kuwaweri. ریاره من که کیش تخ اری تقچی ایش وچلال که چا چکیچ اری تقچی کو بیخ
4: ری این که یه نو بیشیک ری ابی چکیچ ری ای وچلال چکیشال ری کمونتیوش که بیشان نوا
2: ایشو کخه؟
4: کین کو با نوا ری نو کوش چریخ
2: ایخومول چی کو بیخ
4: او کالی کورال ری ری این اری ای الگوالا شلاب چویاری دیوز چویچ
2: خینا کوری خیخاس ری ای الگوالا شلاب کو خونام کی کیکن لے خونام کی بقیلال شو خیر یارے رکوا وری شکوینک شو کی سیخ پویری رخاوری کمیکال رکریو کمیکال یارے ایری رخاوری کمیکال آرے دی کشتوک ایری کریستو رکریو کمیکال یارے شو تو کی گوچ کنو خیل ری گوینق چه پرو نو خیل کی کسلی مال ایشی متلک رو مار ری چه کی شیم کی چو گوچی کمیکال ایشاس پا خونپا ای کسوی ایو تولک رو مال ریچ چن مالتا کوک ایل لو چکیچ ری ای انخلیب شانی آره کوک ایل چکیچ ری ری خالیل ری ابراهام رومال کوا ویری شاس رخوشی کوی شی آره پرنوخیل خری و بنتخیک خچاری کی بنتخیک ری ارچلال آره شی آره کوشیک نیم چوچ قخاو رک نیم الاخ لغاق بالکوش چی منگو کشتری و چیخ چووچ ری دیوس آره تق چی شاس کو تخ ری خیتا قماک ری سیوان تی نیمیت ری آره چشوق اشکالیخ ریکش ککوین ری کتابن کوک اکویاری رخوشیک چکیچ ریخچین تخ کی کشکالیخ ریکش
5: هبریوس کپیتولو 3 شاخه کوری ایشتیوش رتخ اچلشیک ری ایش چه ایش سکیم چکخ چی تاقو بساخ باو وچ ری اپوستول ری نی ملخ چوچ قخاو چی ریش ری ککوخونیک چی آره ری خسوس ریاره چه منکو کشتر یو چیخ چووچ ریاره چه چو شیسا خیری ریاره شقو خی خیری خچاری مویسس چه من شو کشتر یو چیخ شاس پرانو خیل ری رچوچ رومال رچ چه ریاره شیدی تخ ریو سکیل چه آره نیم چینات و غیل چووچ ریو غیل ری مویسس رومال رچ چه ری نیم الاخو بنتخیک ری اخبنال خا شاس آره نیم الاخو بنتخیک چینا چووچ ری نیم الاخو بنتخیک ری خون خا خنکوت رنوخیل خاک و خونگوی نق چه که یکویک کتگوری ریاه یکنل چرچ رنوخیل وچولیو آره ری دیوس قسطیخ نکوت چری مویسس من شکشتر یو چیخ شاس پر رنوخیل ری رچوچ خری خاص خون اخپتانی هل آره چ که کت تخیک ری رنوخیل ری چیخ چر رخو شیک یاو بیشیک کتگوری ری کریستو ریاره خون الگوال شل من شوکش تریو چیخ شوپن کمل به پری رچوچ ای اخری ریو خرچوچ و کخ کنخ پریو چقاب ای پریو کی کتمال ری قیه بال رومال کوری خچکو بیخ ری تیوش لخوش لبیشل
6: باویق اخری وشیتا ریو چابل می بان کوچ ریش ری وانیما ای خاص پری چوخ پریو قیخ ری کاش پری چین لی کلا خولیو خویر یه تر چکی بان کاش چویچ اشکین تاک چیخ پری مکخ آره تاک چی چشیلی تخنه کمال رنوچاک پا کوینا خونم رومال کووری ריאין שיקטח ויובל צ'קאץ' ויחליל רי, אשימביך, רונוחל מול, שס סצ'ינאק וירי קנימה, מנשקיית המחתה רינובה, קטקורי, שינקוך רינוציך פרי ויובל, חיי, ריארי המנקי אוקטח פרי ושלנם.
5: כסעוץ ריליק צ'י בנה איש עד שלשיק, ונק אוכון צ'י שול ריאיש, צ'י צל רנימה קולק, ריארי רי, ככווינק צ'י נח כבגוי צ'י צ'רידיוס, רמל צ'י מקוטה וכוחניק. שנה צ'ייה היא צ'וקאפ צ'יביל תקיוויב, רנוחל תקיך, הריח צ'י חום פקו צ'יך וחום כמקרי, הרי צ'י מנקוטה חון צ'י שול ריאיש, צ'י כוחון כור רנימה רומל רימקח. רומל רצ' צ'י ריאוך, שסוך כו פרי קריסטו, וריאוך כוח כנח צ'יקה פריו כסבליל נא, פריו צ'וקה בליל, ריאו כובסבל ככוש, חצ'ה פרי נבא ככוחניק. הרי תקצ'י כבישק.
6: פאוויח איכרי, וכיתה איש ריאו צ'אבל, ביבנקו צ'ש ריאו הנימה, הרי חצ'ק פעם פרי צ'וך.
5: החצ'ין קורי, שפרי נבש כיתה ריציך, הפרי וקאפ, שצ'וכניק. למה נערת הכונוכל רישר ולוק פרי אגיפטו, רומל רי מויסס. החצ'ין קוט, רישפר רויגואל צ'קאץ', צ'י פרי כווינק חונאפ. למה נצ'קאש תריארי, צ'שם הכונק, קטגוריר כבכיל, צחקן פרי צינליק ולו. החצ'ין קורי רישוביך צ'קאץ' צ'שס מנקיוק טרי פרי רושלנם ומן צ'קאץ' ריחצ'ין טק מנשני מנטח שחי קורי ריאוך ככילו צ'מן שקווין טח שיוקיק רומל רצ' צ'רי הירי שס שקיקש ריקיציך צ'רצ' הרי הבריאוס קפיטולו 4 צ'קשביך בקיפ וכמיקרי צ'קאונו צ'וקאב ריחיקיבם ציך צ'צ' שלוק כבנה עוקם פרי רושלם בל ריארי. קטגורי, מונה כוחון צ'ישול ראיש, צ'קה ביתחק, ארץ' קופנק. שוקחי ריאוך, חצ'ה ריארי, ככמו מכון עוצה לחקק ציך. קטגות, ריציך צ'ש ככמו, מנקות האוציל שובנה צ'קאץ'. ריחצ'ין טק, מה שכנחת פרי ריארי כס ציך כוחנק, רמר רצ'ה מהקות הקוק ריארי, צ'ש אתוויק. ריאוך צ'קורי ככוחנק, וחוקינק פחון ושלנם, חרי חצ'רי ובים ערי.
6: רומל קורי, ריאין, שינחי כיבה רינוציך פרי ויובל, חיי ריאי ערי, מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
5: קטגורי, ריאוצ'ק רידיוס, וכיסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ריאוואץ' ולאו. שענה שס צ'יבטליק פווי ריאווק חיך.
6: קטגורי, רידיוס, שושלניק פרי ווק חיך שרונוכל תח ריאוצ'ק.
5: שוקוחי, קוביך שחמול פרי ציפטליק.
6: ריאי הרי, מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
5: שחי קורי, סק שחווץ, שרחבושיק צ'קיוק איכוחון. ארי נבא צ'ט שוק עמיק ריאות צלחציך, מנשיוק תח רומל רצ' שארי הרי מנשני מנטח. רידיוס, קוצ'י חונצ'יך איך כמיקרי, אקוביך שרומל רי דוד. סיפק אלף תחיך שיאכנוק, חצ'ה ציפתחי כחסיק.
6: פאוויחון איכרי, וריאיש כיתה ריאו צ'אבל, מבן באפח צ'ש ריאו הנימה.
5: רומל רצ' שרי חוסווה, ותשוקם קיברי איך ישראלית הפרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פאוויחון איך צ'י הענוך. רומל קורי, שס עלך צ'י כוחון ושלנם, ריאו שלנם פרי ווק איך, קייע צ'קאץ' ריאו וינק רדיוס. רומל רצ' חצ'ין קוק פרי רושלנם, שוקוחי כושלן רי צ'י תקריו צ'ק, חרי חצ'ה רידיוס צ'י שושלן צ'י תקריו צ'ק. שקקחו בקצ'וקאפ, הרי שיוך כוחוק פאווי אושלנם רי. הרי שמנקות החונגוינק צחיק רומל צ'י הרי קובן רצ' קוק ריווינק צ'י מנשני מנתח. ציח נקות, שירו ציח רידיוס קוריו כסלמל, אהוצה לכו בנתחיק. אצ'י הרי סיבלח כחופין צ'ינה צ'וויץ' הונצ'יץ' רצ' ג'וך צ'י קוקי בוצל תמל. צ'יקוקיק, כפרי כיכחש ויקיפ, ריקלמה אריקוש לבל. שס כפרי תח קונסיל, אפתח ריופם בק. אריירי קובן ריקתוך ציח פווי תח ריקונאו, אריקו צ'ומח ריאנימה. צ'וויץ' ריירי, מנקות החונחס וויץ' יאוותליק ככנח. שענה שס רונוחל צ'נליק יקלח צ'וויץ' תח ריווקוש ריירי. צ'שס צ'וויץ' ריירי, רחאושי קובן ריקתוך ציח פחווי ריאוך. קטגורי, ריוך כוחו נימלך קצ'וץ' קחאו. chesh rogrisahri prikah, ri Jesús cheu kohol ri Dios, chakakhoba kachukab cheu kolik ritsih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankotahun kachuch kahau che matka kowinchi uchobik, ri katukaril. Shaneri are, shurik kash, shas pranohele hunam kukri uch, shuima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri ulokakebalu kush. Echukuhe, arech kakarikri usipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, e kasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kielguyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop, pakiwiri winak chuwachi Dios. Arech kuchi ritak sipanik, erihetak tobal rech, sachbal watch rihetak makah. Riareri, kokowinik yolokoeh riwinak cheman keno hiniktah, eriguinak che sachinak parikibe. Romal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erumal we tukaril ri, rahawshik che kuchi hohuntak tobal arech kasach uch riomakriare. Echokuhe heriku bono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hunku kohrip chuwach we nimalahu kolibal patanri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, herija susikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila kanrip, riukihil rinim chuchkahawasanik, shaneshukam chech riare, cheshubih chech.
3: At riat nukohol kaspawe kamikri. Shatin wal kualah pawe hung ihri.
5: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
3: Riat at chuchkahaw chipahunalik. Heri has ri ucholahil primel kisedek.
5: Riare patak riukihil briukaslemal riubakil. Shutaruk si balahrakoch chiach. Eruk si balahuwal wuch cherech riare. Rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Ewari uts chuwuch ri Dios. Romal riukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokohe koholshel, shas shretamach, shnimanik parikash. Kategori aretak che shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri Dios, shusikih riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwiweri riuch, rahawshik che kakyao bishik kilach taktsik. Unetak chek ash usolishik, romar rech che reish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik che humul rinabetak utsik ri Dios chiwech. E romal nakot weri shibano, che rahawshik chinari leche, chiweche kokoriwa. Romal rech che rihun che maha kuyakan ri leche, Makakuin tari kutih ri utsih ri katbaltsih, romar re cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, kochik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal ri kikaslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, shakyabakan ri nabetak tsih puwiri Cristo. Echuch pakal ba shas rugri usala taktsik. E makbih chiba hun chik tsik fuiri nabe taktsik. Chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak. Eri tsik fuiri kakohonik. Ritihonik fuiri kasna. Eri ukohik ri kabah chori holomach. Ri kastahibal kech ri kaminakib. Eri honalik katbal tsik. Egori kakaban nawa. We kayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari. Chere hachin tak shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahushlabishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri uchuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronohelwari, riare she tzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, ramal ri utsirikib ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul riukohol ri Dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwuch riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapegui si balahap Eche kuya otsalatak yes chikech rikik chukuhuwach. Wajunu legri, shasi chechri yogok tzik kaban chech. E pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish cheish lokalak punetane. Shas kheri kakabih paigwiri ish. Reinkin chomak che shas ke kayek chinachi wachri ish. Otsalatak khastak. Echeri khastak wachri. Kaskishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri Dios riare. Shas sukila lakhriu bantahik. Che matanek na takhchere chri ichak. Onri loko kebaliku shikutu. Rechi toko basi bali wachriu bi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech. Eki ya na chikech. Kamikri riye tiyoshra takwinak. Riuk shui kakak. Che iwono khel riish chikutu baj. Che kishok il chi pariuk isbalil. Arech kaskabantah riye yebal. Arech riish manish sakortak. Shane chi bana khari khachari yare. Che chi rumal riki kohonik. E riki kochonik. E kachibeh nari rikhe takchim kanok. Are takchiri dios shubih richinik cherechri Abraham. Re dios man logatak shuyari utsik puwi hunchik. Rumal reche man kota chi hunche are nim chugochri yare. Shahekuri shuyari utsik chibilakan rib. E khari shubih.
3: He riin katin no hisah nari chech teuchibal. Eri in kimanari chesi balak kikia na awach.
5: Kategoriri Abraham shkanak kam pari kohonik. Eshahekuri shrilo are takchish bantahik. Richinik cheshubih ridios cherech. Riwinak kikiyari kitsik ruman hunchik cheare nimalahu bantahik chikibochi are. Eri yaik ritsikri areguare kohukiba chekikisik ronahel wachoh. Kategoriri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikigoch rike ech banik nari chinek. Echema shukash tariri shuchomach. Shuyari utsik panikach. Are chrumal kep hastak chem kakash tawich. Man lok takchiri dios shakku bantzik. Echachiri. Riyok kochi nasi balak kachukab. Riyok che kakatsukuhum panibal. Hawi kaktawikib. Are chkas utsu chapik kib kakban chirik riyayabal. Cheubim chakach. Pawayabal ri. Riuch chilak owiri uchugab riqush labal. Khunkow lah kachugab. Che shasnach kokubik chugoch chiapanok. Rihumpayu che uchukhum kawach. Khawihe shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawach riuch. Riare che kamikri khunalika lachnim chuchkahaw. Rech chiwachulew. Khari khachari ubantahikri Melkisedek. Hebreos capítulo 7. Shahek oriwe Melkisedekri, ri rahawinel ri salem, chuch kahau rech ri nimalahu bantahik dios, riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok, aretakchis echakatahikri ahawinel, eri Abraham shuteuchikriare, echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech nimalah sukil, echokoheriare, ahawinel rech ri salem, egori kubih. Ahawinel, rech nimalahutzil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota oher takratit umam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios. Riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, nimalah rech ri Melkisedek. Riare cheshi atach chech ri chakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzik nakot, cheri eu kohol ri levi. Riare cheski kambri chuch kahawisanik. Ri eare kokukri utaknik ri pishab. Cheshas kiki kambri ri al kabal chikech ri siwantinimit. Waveri kubih. Che kiki kam chikech ri ekachalal. Punetak shukheri are. E lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori ri hun. Cheshas mankota wi pari ri halil. Riare shiatak cherechi al kabal. Cherech ri Abraham. Kategori shuternebeh ri hun che kota ri chinikruk. Kategori kastzih wi cheri chutin kukam ri teuchibal pukab ri nim. Kategori goral ri ria chihab che erech kamikal. Kayatak chikech ri al kabal. Kategot chilari hun ri che kichik bashik cherich che kastzih kaslik. Shokuhe ri levi riare che kukam ri al kabal. Riare shu tohopari winakil ri Abraham. Rumal rech che riare, Kochi pariu kinak riu mam. Are takciri Melkisedek shelu biche ukolishik riare. Shahek uri wetari tzakatu bantahik. Pariu kowinem riu chuch kahawisanik rilevi. Kowir rumal che puwiriare okisambi bishap. Cheshia chkech risiwan tinimit. Hasku che cherahawishik chekepech na hunchik chuch kahaw.
7: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Itajejas.

0: kohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kohi rik asle mal ruk. Rihunche mankota rik ohol shel ruk. Mankota ri rik asle mal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikish konch rech ri ubi ri kohol ri dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ik asle mal. Pawiri kowi ri kubisibal kak u chrech ri are. Chiri uch. Wikohun kakata chrech he has rikrah riare, riare kutari katzig. Katekut. Wiri uch ket am chiriare kutari katzig paranohel rihastak uwech. Chik kata chrech. Ri uch ket am chiki atah nari chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal. Chik makunik. Katekut. Mankrukah tawi pare kamikal. Chichauba ruk ridios y ridios kuyanari rik asle mal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare. Cheke makunik emakah ke ukambi parikamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik parikamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awen ruk ridios. Ronoher itzel chi makah ri katekut. Koma kach men krukach tobi hun parikamikal. Ri uch ketam, ri hun chishal kualashik chiruk ridios men kmakuntah. Ri hun chishal kualashik rumal ridios kukol ri riare. Eri itzel men kota ukowinem puwi riare. Ri uch ketam, chiri uch shas uchrech ridios. Erronohel ri wachulew kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uch ketam chiri ukohol ridios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uch ketamah uwech rihun chesakalakzig. Ri uch uchko parihun chesakalakzig pari ukohol che are ri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalak aslemal. Ish alakta kual kual, chikoloba iwip chuwech ri esal uwech dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin, riin riehwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual. Chiriin ke in lokokeh parisakalakzig, man in shuwita riin, shaneshokohe konohel risheketamah risakalakzig. Rumal risakalakzig chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kkanahik riusipanik. Ri loqeq ebalukush, ri nima lah utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okohol ri tatxel, je jaz ri sakalakzig e jeri jaz ri loqeq ebalukush. Ri inzi balak xin kikotik, aretak chi xin riko chikxol ri awalkual, e juhun chkech che kikas lemak ri sakalakzig, je jaz ri pisha, che shakakam chiruk ri tatxel. Katekuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishabtak. Shanerik okuk ri uch, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uch. Ari wari ri lokok ebaluk uch. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari nabi upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebaluk uch. Si balaktak etakch inalap, si elu lok shas waral chuwa chulew, e man kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pari bakilal, arewa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Kas chichajik ba iwi briish, arech min kisach tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel, ri hunchen nakk bewi e man kkanaktakan pari utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzig kkohi ri tatxel erik ohoxel ruk. Wikohun kbe iwuk ri ish. Katekuri mankrukam te ulok witzig ri. Mikulahba riare pari itinmit imiyah hun rutzil uwach. Rihunchik uya rutzil uwach xokohe hunam uwach ruk ri jetak itzel kobano. Kneba Sibalak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utz che mankimbanta wiri rukri tzibanik. Shane are kinwayekna, chiri in, kimbe ibuk e shahi kuri kinkowin nari kinchau shas in ibuk arichri uk kohi tskatalah kakikotemal kiki apan hun rutila wach riral kual richa omla hawat. Riuroj buh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokok eh riin parisak alak tzik. At lok alah, kin weyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri each lashik, chi shepetik. Eche si balak ut ubishik shikbih risak alak atzik, Rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewel kwal kori kikas lemal parisak alak tzik. At lok alak, ri at ut ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekechlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri lok kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretak chi, kaya chkech ri rahaushik, chkech parikibe jejas rikrah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare eshebek, emenkot hun has uwach, kikamo kuk ri eare chirri mena judíos tag. Shahek uri, rahawashik chiri uj, kekak ulah wewenak ri. Arech ri uj, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chiku sukmashik risak alak tzik. Riin, shintiba hunbuk chrech rikomontiosh. Katek uri ri diotrefes, chiare si balak krah rinabek olibal. Man krah tak kuhuk amo. Rumalk uri, aritak chi riin kinopanik, kas tzik kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano. Riare kubik si balak itzel tak tzik pakawi ri uch. Katek uri, ruk uri, Shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak eke ukiakubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzil, are chabna ri utzil. Ri hunchiko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Ri hunchiko ban ri itzil, man ri lomta awach ri dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokohe herine kubih risak alak tzik. Shokohe ri uch kakiyao bishik ri utzil puwi riare. Eri at awetam chesak alak tzik ri katzik. Ri in si balak ki kinguah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah takche kintzibah ru hun tzibabal. Kinweyeh che man nak takchik kinbena kuri awuk. Katekuri kuyanari chiri uch kuchtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki huknal kaya chkech chiruk rikbi.
1: Ri ubuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri elok lak rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech tokop isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri ni malak hutzil, e ni malak lo okebal kush. Ish nu lok lak, ri in, si balak kwak shin tzipak chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kimpan weri, arech kinyah hun tzik rech ichuqab, arech ri ish, Shas kikoh ichuqab paritokob isabal wach ri kakohonik. Che shapa humul shiatak chkech ri etiosh alak takwinak. Rumal rech, che pak utalik she okik chishol ri ish, ehuhun takwinak, che chi pari oher tzik ulok. Ri tzi batalik shok alak isah huek atok tzik ri. We winak ri mank ota kikohonik, kikik aslemah hun itzel alak aslemal, ruk rinim alak usipanik ri kadios. Mankak ta wach ri hun chi ahaw, Rikahawshel Jesús Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, cheri ish she tamatahi kiwumal weri chipahunalik. Cheri ahawshel, Retachi se colotajro mal are riwinak, chuachri ulefri Egipto, chichanim se ukamisajri hachintak riman se cojontak. Katekuri ri angelib riman se kanak takan parinabeki kolbal, echani areski yakan ricachoch, euhatim, chikatena pari atovzig rechri nimalak ij. Euhatim, pajunalika lachtak yutbal, echipauk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakach kech, echachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal, ri e are e hunk amabal noh, kori atochzig pakiwi, etahin kik ashkolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje ejeri nak ut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kitzelah uachri ahawinik, kikipi hitzel takzich kechri enimalah takkihil. Katekuri, rinimalah angel Miguel, are takchish chohin ruk rik ashtok, rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubich ri itzel atochzich puiri are, shuwi shubich. Chuk ahisah ba awachri ahawshel. Katekuri, ri eare kikio o e kikipi hitzel tzich puiri hastak, cheman kikich optak. Eri eare, ejeri hasri awak chemank ota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam jeri, hasri kip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rechri kore. Ri eare e hunnimalak ashpari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachasuts chemank ota horon rukam e shaheri ke uhumumeh ubiri kakik. E hachache e rech kisbal hunab chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak e chie bokomchi pari urab ulok. E uketal rech ripolo che kikichubah ri uwakov kikishbal. Echachach imil, chikisachik, echekep e parihunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzig ri dios, cheshubich pakiwi.
0: Kamikri, ri achau shel petinak ulok kuk ri eutios angelib, chesi balak kekichivik. Arech kubana ri katok tzig pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Puiri kashalak taktsir shkibir puiri are, di akhmakib jemanke kohontak.
1: Katekuri, di eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kiraipar. Di upakichi kikibir kashalak taktsir, kikibir hun utsalak tsir, sharumal chik ohun kkah. Katekuri, ri ish ishloklah, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kahawshel Jesucristo. Ri eare shkibir chiwech. Pari ukisbal ri uachuleu, ke koji ejujun ri, che ke kitzebej nari uach ri winak. E kikik aslemaj ri, je jas krak ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awaj, che mank ota kushlapal. Katekuri ri ish ish loqlaj, che yaka iwi pari tiyo shalak kohonik. Chishchaw baruk ri dios pari tiyo shalak kushlapshel. Kas chikolo ba iwi pari loo ebaluk ushri Dios, chihuyek ba ri loo ebaluk ushri kakawshel Jesus Cristo, chihuachri hunalika lak aslemal. Chikechri kuban kepkik ush, rishak keyoh karik, chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik, chikolo ba chwachri ak, katekuri, ri enik akchik, chishibik ba iwi chikiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, Chetzil rumal riki bakil. Chetri are, chek kounik kushukol chuach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuach ri ukihil, eruk nimalak kikotemal. Chetri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesus Cristo kahaushel, chetri nimalak ikhil, nimalak chuab chioher kanok, chikamikri, e chichube ik chube sak, amen.
0: Rikisbal ubuh Rishwan, Apocalipsis capítulo 1. ri uqala xisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninela, ri jasu wach chikpekamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, ri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Usrech rihun chik sukih iri winak chik tatabeh witzih ri. He has tih rech ashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwan chkech ri wokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzih. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukihilanem, ri kowinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri, petinakulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Conocer ri ejukat winak chuwachuleo, kikis kikush ri chuwach ri are, genakuri, amen.
2: Inri in alfa, eri omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
2: Ri are iwir, eri are chekpenari.
0: Ri ahau, che rahau ronohel hasu watch. Ri in shuan, ri iniwachalal, eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco parech apuleu para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik je jas juntum ekubig.
2: Rijasu wachekawil riat, chatzibahpa hunzibatalik wuj, arech. Riat katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arechkin wilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shin wil wukub chakbal rechkan puak. Katekuri, parunik yahal, Shin wil khun che khachau khola chi u kohom khun ro korik ratiak che shimitalik she upam ru khun shimbal che kan puak pare u khlom ko sak tak wi khe khas ri sak ri smal chi khe khas ri chunteu ri u qoch khe khas u shak tak ak ri raqan khe khas khun khali kalakh chi che khari naq esu kumari naq pari ak ri u chabal Rejas ucho jebal rin maktaja. Para rik yak abok up, kobo kup chumil. Y para uchi kelulok junchich, chek ketenik ruk rikeb utzeltmal. Katekuri, riwech bal rejas rikich chesibalak kchublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorrakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi eshubir.
2: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kovuk, ri ulawibal, ri kamikal, eri ades, chatzi bah bari hasuwat shavilo, ri chihewi kamikri, eri hasuwat chechi uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wuku chumil, cheshawil pari wikiakab, eri wuku, chahbal rech kanpuak, Are wari, ewukub chumil, e areri ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh, eri wukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
2: Chechri ángel rechri comontios rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuka. Piareche kvinpa kini kia halvi wukup chahbal rech anpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche mankat kovintak, kia akoch ori e itzelta kuinak. Ri at kia koch parikashri e areche kikkoki eta konelab. Eri at shari kori kihosil, ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, ki ban katorzif pawi rumal reche kasachi lo oebala kush, che kopari umahi bal kanok. Chnatar chawech, rikol bal hawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuhri nabe achak. We manjeri kapono, ki benari awuk a rechkin halkatihri ukol bali achak bal. Wa weri, We manca keshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokunjeri in kiwetzelah kiwach. Riarechik o ushikinchu tatabehbari tzirku birri ushlapshel chkechri ekomontiosh. Chechri chakanel. Kimana rechku tihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri comontios rechri esmirna, chatzibah. Jehová cubirina be erik isbal, te areches kamik ek ojunk akuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzeltak tzir kechri e areche e ajudios kechachi kip, kategoriman e ajudios tah, shane ihun sinagoga rechri satanás. Mash e habib chechri kashchri ka kashkolihna, kamikri ik kashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishiatah pari kash, kategoriri ish ki kashkolihna lahuk ih rech kash. Suk chat kolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chewech riketakik rechmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomontios. Richakanel mankushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontios rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Riin wetam hawi at kanahinak wiri at, jela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri ukihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katimiahwi, riat, yakolom ehohun winak chishol che kiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, Y ukohik hun kam chkechri aral kualri Israel. Arech kiktihri tih rech tabal tokok chkechri hos tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit e hohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak esha ba wip, we makak esha wip, chanim kimbek arech ki inchohi nok kuk we winakri. Rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontios. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chechi batalik hun kakbi ach chuwach, che mankota hun winach, chobowik, shuviret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri komontios rechri tiatira, chatzibah. Jehová kubihru koholri dios, cheri obokoch jehasu huluvik kap erirakan che jehas hun helik lachich. Ri inwet amri achak, ri logobay balakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel dijuni shokri kubirche akatal utzihri dios ki suburi enu pataninelab arechke makun kugre dioses aretachi kiktihri tih Cherech tabalto o chkechri echo astaf dioses. Nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukaslemanri are. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre echo astaf dioses. Henakut, rinkin kiaknawari are chohunchat rech kash. Chokoheri arach ilche ke makun rugri are. Kin kiakna pahun ni malak kash, evo mankik estari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, de aral kual. Rumal kuwaweri, konoheli eko montiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, jehasi ichak. Kateguri, riische ish aftiatira, che mankota wawetzihi bugri, riische mani wetam tari nahalak bewi, Yubantahikri Satanás, Ejask Bihri Eare, Di Inki Bichiveche Manki Koftahun Chi Ekan Bibi, Shuiki Bichivech, Cherihastaku Wache Kochi Ukish, Utsalahuchapik Chibana, Chikatenakin Salihu Lokri In, Riachakanel, Diare, Che Utsalahkinu Patanich, Nachikate Pariukisvali, Kinyanari Chechi Kovinempa Kivire Esiwantak Tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontios.
0: Apocalipsis capítulo 3.
2: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzibah, jehuacu bihreare, chekori wukub rushlabadri diosruk eri wukub chimin, inuet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Manshireptach chesibalach nohinach chuwachri nu dios. Chenatach chavech chasuk amikri tzich shabano. Chakoloba pariawanima ichakesha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inche chasun elakom. Kategori mankaweta machtari rikahbal. Aretachi kimpena pawiri at. Kategut parisar de seko ehokuna vechri at. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Diare kibin nari uk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alak tak katsiak. Erubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. Kin alak isah nari, rubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche ko ishikin, chutata beh bari tzirche kubihri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatziba. Jehua kubiri junche tios la jubantajik. Rizakalachzig. Rikori uwali balri David Ruk. Wekuhakri are. Mankota hun ktsapinik. Eweku tsapigri are. Mankota hun khakovik. Di inwet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubi re achokak kolik, shakol rinutzir, eman shavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che hokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare, ke kishuka ba nakit chuwachri awakan at, arech ketamach cheri in atin loopem. Rumadre cheri at, akolomri nutzich cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash, rikash chek benari puviro nohedri wachulew, arech ki ukoh parikash konohedri vinak rechru wachulew. Chiukamik impetik, ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winach kelak anu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan hapari nim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. ריקעת ירושלים שככה הולוך שיקח שירוק הולוך לדיוס שוכוחי כנציבך תשובה שיקעת נובי אין ריחון שכו שיקים שתתבך באו את ציחקו ביחי ושלבשל צ'קץ' ואקומונטיוש צ'ץ' לי אנחל רצ' לי קומונטיוש רצ' לי לאודיסאה חיווקו ביחי הרי שערי אמן ריחון שסוג הלך ומנתחיק ריחסיך אילינל רצ' תנבא תשובה שערי תחצ'י רדיוס שאיסך שותיק ריווצ'ו לאו ראינו את אמרי הצ'ק ריאת מנת שותך אמן את מיקינתך ואתה את שוב אונו ואתה את מיקין חנקות רומל רצ' ריאת את צחה לי לוח אמן את מיקינתך אמן את שותך ראין קטין שביחו לוח פרינו צ'י ריאת קצ'ומך כמקרי ראין אינום אין אינו מרינק, פרונוכל צעקת הוק, אנקות החון חסרוואץ' קרח הוק. קטגורי, ריאת מנקווילתך, שריאת, את חונשוי הלכווינק, את מבא, את מוי, את חון צ'נליק הלכווינק. קטים פיש בחו קוק, קימביך צ'וויץ', צ'לוקו בא פרי הוואצ'וץ' ריאוצה לחן פווח, ריקעתי סם פרי חאק הרצ' ריאת, קט אינו מריק. שלוח אורי סק עצייך ארץ ככוחו אקוצ'ו גורי וכשבא לי אצ'נליק שלוח אוכון וצלח כונבל רצ' ווחוץ' ככוח פרי הווחוץ' אשחרי כתקאי רוקת תכה ווחוץ' צ'יק ואין, וכאין לא חוקך כאין יחו אקין ככי סך כיוואץ' שקוטו ברי אצ'וקאפ אצ'ק אשה ברי אקס למען חן הקוט, ואין, אינקו לוח צ'וואץ' רי וצ'יכה אקין קורקוטו קוק, וכוחון כתורין וצ'אבל, אקוחק לי וצ'יחת שונוואץ', כי נוקרי פרי רצ'וץ', הרצ' כי מנרי ואים רצ' שכחל רוק. ואין כין כוחירי צ'ונקח לי הרי, אר ירי כי כוחירי צ'ונקח לי אין. צ'ס ריץ' אקנל, כין יברי צ'ץ' הרצ' כתויי ווקרי אין צ'ורינותם. חרי אין חצ'רי הרי תחצ'י, שינצ' אקניק, שינטויי רוק רינותת צ'וריותם. ריחון שכו ושיקין שתתבך ברי ציח שקוביך ואושלב של צ'קץ' לקומון תיוש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 4 קטגורי ריאין שינוי לווירי הקל חון וצ'יחה פריקח ריחון צ'אבל צ'שינתן הבא צ'יחה וצ'אבל חייחס חונטום שינו צ'אבך אקוביך צ'וויץ'
2: צ'תפקל ולא כוורל קטגורי קינקות נא צ'וויץ' לחסטח צ'קפנה צ'ק קולמתכנה
0: צ'צ'נים ראין שינוק פרי אובוש לבל שינוילוק אוכונתם פרי כך אוכון טיול צ'ריחונתם ריחון צ'טיוליק ריקקאיק חייחס ריחליק הלך הספיה אבך ריחליק קורנלין אבך אוכון רשק יקב וסיטים ריח רינים הלכתם ריקקאיק חייחס ריחליק הלך אבך אסמרלדה שינויל חווינק כחבתם צ'ונקח רינים הלכתם, את שוואץ' תקריתם רי, את יול חווינק כחב אינים תקווינק, צ'קי כחום סחתק עצייק, אקו כתקיק רצבליל כחולום רצ' כאנפואק. צה רינים הלכתם כלו לוק סיבלך כאיפה, איכו חון תק צ'אבל, סיבלך כחולך, את שוואץ' רינים תם, כאו וקופ צ'ח, צ'קניקו צ'קאק. ורי ערר וקופ רושלבל רדיוס. צ'וואץ' רינים הלכתם, ריקקאיק חייחס חונצין צוחלך פולו, חייחס ריקריסטל. פנינקח את שונקח רינים הלכתם, את הקלי כחב את עסקוך, צ'קוקאי כיווחוץ' צ'קיוואץ' את שכיח. רינבי כעסקוך, חרי חייחס חונקוך, ריוקב כעסקוך, חרי חצ'ה חונלך אמה וקש, ריורוש כעסקוך, חרי חייחס וואץ' חונגוינק, ריוקח כסכוך, חרי חצ'חון שיק, צ'קרפפיק. ריקי חבי כסכוך, צ'קי חוכנל כאו וקיפ כשיק, קוקאי כי ווחוץ צ'קיח אצ'קיפם. קטגורי מנקטני את הצ'י ובישיק, צ'יפקיח צ'יצ'קר.
3: תיושלח ריוב אנטחיק, תיושלח ריוב אנטחיק, תיושלח ריוב אנטחיק, ריאחאו של דיוס. אחאו של צ'קיץ' קונוחל, ערי ערי איביר, ערי ערי קמיק, ערי ערי צ'ק פן ערי.
0: קטגורי, ערי תחצ'י ריק אסקוך, קיקיירי קובינם להוכיח, Rimal chishnik chech riare. Ritiul puwiri ni malachtim. Riare chik aslik chubek ik chubesak. Rihuinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiu ni malachtim. Inimk kilwi kikhilah riare chik aslik chubek ik chubesak. Kikiak riketakik. Rets abalil kichlom chuwach rini malachtem ekikbih.
4: Uz takal chavech, kahau ekadios chekia chavech rikovinem. Rikihil erechukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkeisan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil pare rik yakab brihunchit yulchu rini malachtem, hunwuchche botolik. Tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri shinwil hunkow lag angel, chikurrak uchi ruk hunni malag chabal.
5: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhaq ribuj, ekuwaqih ritak tiqabal.
0: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikaj, churu wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhako, Ekusikir watch rehunbuch. Eriin, sibalak in noik rumalrech, chemankota hun ut takalchrich, kuhako, ekusikir rehunbuch. Chichanim hun chkechri inimalachtak winak kubir chuech.
4: Matokik, henakut, shchakan rikoh rechri uhukat rehuda, ri riha ri David, riare, kuhaknari ribuch, eriwokup tekabal.
0: Kategori. Rin shinwilo, chetak alpa unik iahal, rinimalachtem, iparenik iahal, rikeheb ek askoh, epakinik iahal, rinimalachtak winak, hunalachchir chehe has kaminak, o wokup ruka, ewokup wokoch, che earewa riwokup rushlabal ridios, che etakom parnohel riwachuleu, kukama riwuk parerik iakap. Rituyul chori ni malachtem, aretakchi koriare chukami kribuch, ri ikeheb ek askoh, erihuinak kiheb enimalachtak winak, kikmeh kip chori wach uleu, chuwach ri alachchich. Chkihuchnal, kohun kohom arpa kuk, ehun kanalachpuak pahbal, chenohinak, chikok alach kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ridios, ri etioshlachtak winak. Ek kibisho hunkak alah bish.
4: Uts etakal chawech chekak anwe hunbuch. Echeka ha kretak utiqabal. Rumal reshche shat kamisash eriat shalok ruk riakikel sibalak e winak ridios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eriat shabanch kechri eare chuwach rikadios. Kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubiri wachuleu.
0: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelib, pahun nimalah mulim ib, kisutim rihri nimalahtim, riek askoh eri nimalahtak winak, ikok i rech sibalah iki, ikok miles rech miles, kikbihruk rahoh chiyah.
6: Rikaminakalah chih. Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, dinohibal, riko winem, ri uts alahwachar, rik ihil, eriteu chibal.
0: Katekuri, ronohel ishbantah parikah parewachuleu, chushir wechuleu iparipolou, ernohel riko parewachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
7: Chechriare, chet uyul chori ni malachtem. Echechri alachchih, ri teuchibal, ri utzalach wachach, ri ihil eri choab, chubeqih chubesak.
0: Katekuri, ri kehebe kaskoh kikbih.
4: Amen.
0: Eri inimalachtak winak kikach che mechlem, che shuklem che ichalanik. Apocalipsis capítulo 6. Katekuri, shinwilo aretakchi ri alachchih, Shukhaq rinabech kech ribukub tiqabal. Shintao che rinabech kech rikeheb ek askoh. Che kurraq uchi khekhaz khun ujanimbal rikuipa.
8: Tasajulok.
0: Shinkayik eshinwilo چه کخون سکیخ ایری خون چه اوکیخ بیم کخون اوچاب روکام خون کتاکیک ریتابالی لخلوم ایشالیک
7: چکنل
0: ایاریش کتاکیخ چنا چکنیک اری تقچی شخاق روکا تی قبال شینتا او چی روکا کسکوخ کراکو چی
8: پسا خلوق
0: تاتی کوری شپیچی خون کیخ چه کیاق خی خاص ریقاق ری خون چه اوکیخ بیم روکام ری پیشاب اریچ کرساخو بیکری خامریل چوری وچو لیو اریچ کی کامیساخ کیب چکی شال کوکام خونی ملخ چیچ ریچ چاخ اری تقچی شو خاق ری و روش تی قبال شینتاو چی رو روش کسکوخ چی کوراقو چی
9: تساخو لوگ
0: کاتی کوری شنویل خون تیخ کیخ ری خون چی و کیخ بیم کخون پخبال پاوکاب شینتاو خیری خی خاص خون چابل شاس پکینیک یخیل ریکی خب ایک از کوخ چی کبیر
10: خون پخبال تریکوک یا چیچ خون دناریو و شیب پخبال سلوات کیا چیچ خون دناریو کاته کوری بابانی چل چیچ ری اولیو ای چیچ ری بینو
0: هری تقچی شخاق ری اوکاخ تی قبل شینتاو ری اوچابل ری اوکاخ کاز کوخ
9: دازا خولوک
0: کاته کوری شنویل خون رشروخ کیخ ری خون چی اوکیخ بیم کامیکال ری اوبی Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu. Arechke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu. Aretakchi kuhak riuro tikabal. Shinwil chusheri tabal rikush labal. Rishikam sashik rumal rechikikut riutzir ridios. Eche shikiari kitzir chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
4: Atyosh lach ea tzakalachtzik ahawshel. Chik ahampa nache mankabantak atochtzik pakiwiri e winakri wachuleu. Eche mankak ahisak takiwach rumalri kakikel uch.
0: Katekuri. Chiki huknal kiyachkech hunsakatsik ekbishchkech chik keyech china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel ri epatenehel. خخاس ری ایاره ایری اکچالال چه که کمیساشنا خخاس ری ایاره ایکن تاقیخ ناری لیک آره تقچی کخاق ری واق تی قبال شپی خوننی ملخ کبرقن ایری قیخ شو خلق اق هری خخاس خوناتیق ریچ وی کیخ ایری ایک رنوخل شو خلو خیری خاس ری کیکن ایری چومیل چیکاخ شیطا قلوق چورو وچو لیو خیری خی خاص کبان ری ویکوش چی کتساق لق ری راشتق وچ رومال خون نیمالاخ کیاقیق کاتی کوری اشتا چو بی ری کاخ خیری خاص و بوتیک خون بوخ ارنو خیل تق ری خویو اری چاقب تق و لیو چی اکو پاری پولو شیسی لو بیسا شیک شاس پاری کی کول بال ری ای اخاویب چو وچو لیو ری ای نیمالاخ تق وینق ری ای کی نیمال نیمالاخ تق وینق ری ای اینو ما ری ایک وینل تق وینق کنوخیل چی وینق چی مکوم شکک اوکی پا تقری پیک چو تقا بخ پا تقری آبخ کچ چو تقری خویو کاتی کوری ایک بیخ چیش تقری خویو ای چیش تقری آبخ
11: چیستا کلوک پا قوی اینا خوی چو خیکو چوواش ری خون چه تویول پوی رینی ملاخ تم ای چوواش رینی ملاخ رو یووال ری الاخ چیخ
0: رو مال ریت شپن رینی ملاخ اوکیخ رو یووال Eha chink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri. Si inwil di keheb angelib etekalik pariw kolbal ri keheb uskut wachuleu. Kichapom ri keheb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta ri kiaqiq chori wachuleu. Chori polou emampuwita ahunche. Katekuri sinwil ri hun angel. چی پا قلینق چی پا ری ریلبل قیخ و لوگ روک آم ری اوت ای قبال ری کس کخلاخ دیوز روک کو لاغ چابل کوراق و چی شکیچ ری که خیب انخیلی چی که کمام ری کوینیم اریچ که کبنک اش چیچ ری وچو لیو ای چیچ ری پولو
7: چی ویغ ناری و بانک اش چیچ ری وچو لیو چیچ ری پولو ای چیچ تق ری چی خمپانا چیس چی بطخ کمال اوخ ریخون کتبال پا کی کرسال کی پلاخ ری ایو پتا نیخلاب ری قدیوس
0: کاتی کوری چیچنیم ویت آم چیری که خلابالیل ری ایتی قتالیک Ujkal kihemil, ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri hukat ri Judá, ri korit ikabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Rubén, ri korit ikabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Gad, kori kit ikabal. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Aser. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Neftalí. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Manasés. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Simeón. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Leví. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Isaacar. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Zabulón. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Sheb. Ekab la juhmil rech ri uhukat ri Benjamín. Che eti katalik. Kategori. Shinwilchik, shielu loksi balahik iwinak. Cheman kota hunk kowinch kehalashik. Erech ronohel taksi wantinimit. Ronohel amak. Konohel kibantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalah tem. Echuwachri alah chich. Kikohom sakalah takatsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkoulah kichabal kikrakakeh kichi.
11: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
0: Atekuri konohel ri angelib, chikisutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek ichilach ri dios, kikbich.
10: Amen, teuchipal, ichlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachta kwinak, kubich chuech.
4: Lewinak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chichumul chuech.
4: Eare la ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pariukiker ri alak chich. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipak ik chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emak chakikta chikichi ri. Mank kakanta chiri irikik pakiwi, onhun kakalak kiakik pakiwi. Rumal rech, cheri alak chikche takal pa unik yahal rinim alak tem, are ahyuk ri chkech ri eare, ekukam bi kiberi pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri dios, kusu nari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi. Ri alak chih kuhak ri uwuk tiqabal para nik eyak kahbal. Shkohi hun tzinalik parikah, na khubiq shukyo. Kategori, she inwil wukub angelib, che takal chuwach ri dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum. Shpechi hun angel, e shkanak chunakah ri tabal tokob, rukam hun kan alakpok khopibal, she atak chech shukam kok alaktak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri dios, kech konoher ri itiosh lakhtak winak, kuch ik churi kana lakpuak, tabal chek o chunakak ri nima lakhtem. Kategori, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal rikok alakhtak kunabal, chuwach ri dios, rachiltak rikich awem ruk ri dios, ri itiosh lakhtak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri khopibal, Ekunohisak chiri ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krokpanik retak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ek o kabrakan. Ri ewokup angelib, chikikam ri wokup tum, kiksuk umahki, churuk isashik. Krokesak ri nabe, echichanim kkohi sakbach, ek ak, ruk ek alak kikel, chik ek puwir wachuleu. Iwushib uchqapil ri wachulew kportajik. Xokuxe ri rex lax qayez kportajik. Ri ukab angel, Krokizaj chiritum. Exetesh paripolo junjas uoch chejeri. Jejas junjuyuk rechak. Y ushib uchkapil ripolo kujal kikel. Kekam ushib uchkapil riawaj. Che kaskoj paripolo. Y ushib uchkapil takrikuku. Xachitaj uoch paripolo. Krokizaj chiritum ri urosh ángel. Ekzakik chicho rikaj ulok. Unima lachmil, chick atik he has un jabal tak, tak puiri ushib uch kapil tak rinima, e puiri ushib uch akapil ruk ibal takha, richumilubi, ahenho, ri ushib uch akapil riha, chuachulev kuhal ahenho, katekuri sibalah winak kekam rumalwek alahari, krokisah chiriukah angel. Katekuri kchaitah ri ushib uch akapil ri uach ri ghih. Ri ushib uch akapil uach ri ik. Eri ushib uch akapil tak ri chmil. Hunchi ri ushib kich akapil kakekum kanahik. Ri pakih ksach uach ri ushib uch akapil usakil. Ishokohe ri chakab. Katekuri kinwilo ikinto hunchik. Chikrapapik chorini malakah. Ekurrak uchi ruk koulah uch abal.
4: Itzel kechri winak rechri huachuleu, aretachchi kohesash nari uchabal, rikisbal taktum kumalri eoship angeli.
0: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurokesah ritum, ekinwil hunchmil chekzakulok puwiri huachuleu, ki atachchech, kukamri laubal, Cherech rikwa rech rinimalak siwan. Kuhak rikwa rech rinimalak siwan. Ekak anulok hunsip. Kekhas chihun nimalak kak. Kekumar wach rikik. Irikah rumal huiri. Katekuri. Chipawitsip ri. Kielubisak puwironohel ri wachuleu. Kiatak chkech kikam hun kikowinem kekhas rikech. Rishkap chuwachuleu. Kbish chkech chikikto'o. Kikolkan rechayez, ronohel resh y ronohel che, areshiwi kikkahisah kiwoch riwinak, chemankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, mankiatah tachkech, mankikam tarikowinem, chikikam sah ri eare, shaneshiwi kiatah chkech, areshob ik kikbank ash chkech, rikoshom kikiao, hechas ri utiyobal hunchkap, pawetak ihri, Riwinak kikitsukuh ri ri kamikal, eman kikrik tari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik hekhas ri kek, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik hekhas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Ri kiwach kikayik hekhas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokip, erikiware jejas rikiware rikuj. Chich ruchuk balil rikibakil, riujapipal kishik, jejas riutayik chich, chejikom kumal ikitakkej, chekektik benam parichoj. Kokije jejas rikije rishkap chik okitiobal, iparikije korikikowinem, arechkikmankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal jejas junajau, areri ángel rech rinimalak siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash, epetinak chinakebkash. Riuwak ángel, shroqesaj chirijuntum. Katekuri jintajunchabal, chikeluloq parikijep rukari tabal chikanalakpuak, chikochuwach ridios. Kubikchech riuwak ángel, Cheruk amritum.
4: Chiatzokopir, puirinimha, Eufrates, rekihep, angelip che yutlik.
0: Kategori. Getzokopisachri kehep angelip, chekeyem rikahbal, rikir, riik irihunap, arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachuleu, ri ewinak rech choh, ekola huk al millones, chekikikehbekeh. Shinto, shbish chuech choropa rikahibalil. She inwil rikeh, eriwinak chirik kehbem, hechas wiri. Riwinak, aqri kichuqbal rech jacinto kerech azufre rikijolom rikej jejas rikijolom rikoj y para kichi kichubaj aq sip e azufre katekuri ri oshib uchakapil.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Kik. Riwina krech ri wachuleo kikikotik, ekiknimak iharisahwa wiri. Ekikia sipanik chibil takkip, rumalrech, chiwekebe kashal utsih ri dios ri, shikban sibalak ash chkech. Kategut, aretak shokowri ushib kik ruk ripanik ah kik. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalah kish ehki rikeluik riare. Chichanim shintahun koulah chabal, chekurraku chi chichikahui.
1: Chishpakalu lok waral.
0: Shipaki chikah parisuts, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbal ri, shpehun nimalah kabrakan. Estakhun chech rilahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawek ashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalah shikish ehki. Errumal kwa nim shikilwi, shikiao kihil ridios kochikah. Shokoutahik rukabkash, shikamikri petinak riurosh. Riwuk angel, shrok esah ritum. Katekuri parikah, shetatah nikah chabal, chenim shilwi.
2: Shopan rirahawarem riwachulew, cheresh rikahaw, icheresh riu Kristo. Ekahawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri. Rihuinak kiheb inimalaktak winak, che etuyul chorikitem chuwach ridios. Hupalik tzak kiwach chuwichi lashik ridios, kikbih.
1: Kamal tioshik chavech, kahaushel, dios ahaushel, achchak ronohel, riare che are kamik, riare che are wir, rumal reche shakoh pariakab rinimalag uchukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinak rikoyowal. Katekut, kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab, riakashaltak atzik, kiatak chkech kikamri tochbal kech, shakuheri atioshlaktak winak, ri eare chek kisheak kib chuwach riabi, chi e chutin, chi animak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachah uwach ri wachuleu.
0: Katekuri. Shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katikuri ishrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apokalipsis capítulo 12. Katikuri, hunimalak kutbal shkalahin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rih, kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, rets abalil puwiri uholom. Riare yawab ishok chik, ikurakakeh uchi rumal rik ash kuriko, aretak chi kutzir ruk riakal. Hunukab utbal chik shk alahin parikah, hun nimalah chikop chik a riare, kobu kub uholom, elahuh ruk a. Puwitak ri uholom kohun ketakik chapalwi. Ri uhe kohokeh, hunchkech ri ushib uch akapil tak ri chimil kochorikah ekukia hulok chuwach ri uleo. Ri hunchikopri, shetak I chuwach ri ishok, chikutsirruk ri akal, arech kutihubi ri alah akal, aretak chi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala, ri are chike uyukuk nari konohel ri winak, Ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu leo. Hawi shusukumah ri dios, chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila, eko wa pa 1260 ik. Katekuri shmachta hunchok parikah. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e ángel erachbil kechohinik. Katekut, hui eare eri menkota chi kichuhab. Eman shokohi ta chi kikolbal parika. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumats rik ashtok on ri satanás ubi. Ritak chinel chechronohel ruwachuleu. Shkia kulok pui ruwachuleu. Ri ángel era chilare, shek ya kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulach abel parikah.
1: Kamikri shopan ri chakanik, Richuqab eri ajawibal chechri qa Dios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumal res chech polesh ubik, ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal, ri are che kubigri itzel pakiwi, chipak ik chichakab chuachri qa Dios. Katekut, ri ere, shkichako rumari ukikeri alachchik, e rumari kitzik shkiyao bishik. Rumal res cheman shkiyata nin ukik, de ki kaslemal chikateke kamik. Chishki kotok ri ish, rikak erisiwan tinimitrech rikak, itzel chiwech ri ish. Di wachulev eripolov, rumal res cheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik riheta ukik.
0: Aretak chi rihun chikop shri lochesh polesh ulok puwir wachulev, shrokatak rihun ishok, rinan irialaral, katekut. Si atak chech, kukamo bi krikep ushik rihun nimshik, arech krapap ubi parets inalik alahulew, chik a parikolbal, chenak chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabe hulok puchi, he has hun nima chri ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut. Ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi ikuti hubi rihun nima chi shushabe rihun kumat. Shaschanim shpero yowal rihun kumat chich ri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk reral kual chik. Rikikol ri upishab ri dios, Irikori utzir ri Jesus kuk. Rein, intakil pui ri sanyeb rech ri polo.
3: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelu lok pari polo, hun chikop chik obu kuk ujulom, el ajuj ruka, pui ri tak ri ruka, ko la juj ketakik, chapal buyaj, e pui tak ri ujulom, tziptalik itzel takzir chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo chukhla ubi hun balam, rirakan chukhla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, rihun nimalaj chikop kukashek ri uchukab chech, ri nimalaj otem ikuya hun nimalaj ukowinem. Hun chech tak ri ujulom jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalaj soptajinak huiche kamikal, shkunatajik. Katekuri, Konohel riwinak chuwachuleu, si balak ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop, hupalik shtak kiwach, chuwach rinim chikop, romalret cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop, katekuri, hupalik shtak chikiwach, chuwach rihun chik chikop, ishikbih.
4: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachink kownik chohin rugri are?
0: Si atak chech are, Eshuk amri kowinem, arech kubih ritzih, reshtak rinimal iritzel takzih chech ri Dios. Shuk amwi kowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzih chech ri Dios. Shubih ritzel takzih chech ri ubi, e chech ri rachoch, e chkech ri koparikah. Si atah ri kowinem chech, arech kuban richoh chkech ri itioshlahtak winak. E arech ki uchako. Si atak rikowinem, chech puwi konohel kibantajik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarikibi, paribuk rech ri ukas lemal rikamenak alak chih, chi para umahabal ulok ri uachuleu, ke ok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, Chutatabegba wiri. Rihun chikyut chichich, chikyut wi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pa wiri, chirahawshik wiri kikochonik, irik kohnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinwil chihun chikop chishel ubi pari wachulew, kokeb ruka, jejas ruka hunchik, kchawik jejas hunim chikop, kchakunik. Patanihel rech rihun nabe chikop, kukoh ri kowinem paranohel kolpel, ekobano cheranohel ri uachuleu, ekonohel ri siwan tinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktajinak chekamikal, katekuri shkunatajik.
3: شوبان نمالاختق قطبل چیکو بانو چیک تاقو لوخ اق چیکاخ پویر وچو لیو چیک وچ کنو خیل ویناق کاته کوری رومال ری نمالاختق قطبل کوینیک کو بانو رومال ری چو پتانی خیل ری خون نبی چیکوب کو بانو خواست چکیچ ری ویناق ریچ ری وچو لیو کو بیخ چکیچ چیکی کیاک خون وچ بل ری خون نبی چیکوب چیش خیچ تاق رومال ری چیچ کاته کوری شکوخه چی ناخ مول اوک اصل مال کاته کوری کوری کوینیم اریچ کوینیک کویا خون اوش لبنیک چیچ ری خون وچ بل ری خون چیکوب اریچ کچاویک ای اریچ چیک کمسشیک کنو خیل ری وینق ری منکی قی خیلاخ تاری وچ بل ری خون چیکوب رومال ری اوچاک کنو خیل وینق چی چوتین چی نیم چی خینام چی مبا چی اخاو چه پتنی خیل که اخون کتبل چه ری کی که اقب کی خب اون چه ری اکرسال که پلخ کاته گوری من که تخون وینق کوینیک کلوغ نا خونخاس ووچ اون که کایی خونخاس ووچ وی من که ری کتبل ریچ ریو بی ری چکوب روک اون وی من که تاری رخالبالیل ریو بی روک ورال ری رخواشیک ری نوخی بال ری وینق چک کوینیک چه رخالاخ با ری رخالبالیل ری خون چکوب ویری شانی خون رخالبالیل خون وینق ری رخالبالیل اریری 666 اپوکالیپسیس کپیتولو 14 کاتگوری ری الاخ چیخ شکوت ریب چواج تقرین وقواج ری اری تکل پویری خویوب سیون روک 144,000 وینق چکوری او بی ری اری ایرو بی ری اوتات چوری اکرسال که پلخ کاتگوری شنتاو چیک اوک چوخوخیک پاریکاخ خی خاص ریو چوخوخبال ری نیم الاختق خا اون ریو چابل ری کاکول خا اون خوخاننبل خون نیم الاخ کی اقیق اوشین تو ری خی خاص اوینق چیکی کخوماخ ری آرپا که بیشوخ خون کاک بیش چووچ ری نیم الاختیم اچکیووچ ری ایک خیب ایک اسکوخ اچکیووچ ری این مقتق وینق ایمانکو تا خون شکووین چی ری تاماشیک ری بیش شوی ری 144,000 ری ایلو قوم شاس پر اوچو لیو ایاره ری ایاره ری منشکبان تا ری ایتسیل کک ری ایشوکیب ایک اخولاب ری ایاره ری ایاره چه که کترن بیغ ری الاخ چیخ پر نوخیل کالبل خاوی که بیوی ری ایاره ایلو قوم چی چکیشال ری وینق خی خاص ای نبی تق دقوب چووچ ری دیوز ای چووچ ری الاخ چیخ ماوی ری کی چی شو چوبری خواست تقصیخ ری ایاره ایچ اخچاخ تقوینق کاته گوری شنویل چه خون آنخل چه کراپب پرانیم الاخکاخ که خون خونالیک او چلاخصیخ روک چه کویانا او بیشک چکیچ ری که کنخ کن چواش ری وچو لیو چکیچ کنوخل اماق چکیچ کنوخل کی بانتخیک خوخات وینق چکیچ کنوخل چاویبال ایچکیچ کنوخل سیوان تینیمی وراق وچی رو خونکو لخچ ابل
5: چی شیخی ویب چواچ ری دیوز اینم چی ویلاوی رو مال ریچ چی شپان ری کخپال ریچ ری قطبالو چیخ نم چی ویلاوی ری آره چی شپانو ری کخ ایری اوچولیو ری پولو ایتاقری او کیبال خا
3: ایخونو کب آنخل چیک شو ترنبیخ ری آره وراق وچی
2: شچاچی ری نیم الاخ بابیلونیا ریشیو ری امخا ریش رو یوال ری تل کاسلمال چکیش کنو خیل تینیمیت ریش کی کتی خو
3: خون و روش آنخل چک که او ترنبیخ ری ایاره کراق و چی رو خون کو لخ چابل
6: ری خون چه نیم کریل خوی ری چکوب ای نیم کریل خوی ری وچی پال ای کوری و کتبال چوری و کرسال و پلاخ اون چوری و قب ری اره شکوخه کتیخ نری ری امخا ریش ری رو یوال ری دیوز چه سکو متخیناخ چک شاس اوز پاری پخبال امخا ریچ ری رویوال ری اره کنا نری ریک اش رومال ری اق ای رومال ری اصوف ری چکی واج ری اتیوش الاختق انخلیب ای چو واج ری الاخچیخ کتگوری ری اوسیبال ری کک اشکول کوالیخ چو بیق ایخ چو بیساق من که کخی تخاماریل چی پا ایخ چی چاقب چکیچ ری نیم که کیل خوی ری خون چی کب ای ری خون واجی بال شکوخه ری کک اموخ ری اکوت بالو بی
3: پاوری رخاوشیک ری کچوخا بری ایتیوش لختق وینق ری کک کول ری اوپیشا بری دیوز ای ری کک کول ری کخونیک چریخ ری خسوس Kate kuri isinta hun chabal parikah che shubir chuech.
1: Chatzimah, utz kechri kaminakib cheke kamruk ri ahaushel, chi ukamik ubikri.
3: Jeenakut, kchari ushlabshel.
2: Kohiri hamaril chechri kikosibal, rumal res chishas penakri kichakuk.
3: Kate kuri, alahin chuach takrin wokoch, un sakalah suits, epuiri suits, tuyul hun cheke has rel kwal winak. Opuir uholom hun kanalak puak ketakik retarbalil uholom iparukab hun utsalak chich kategori hun angel chik sherulok parenima lak rachoch ri dios ekurak uchi rub hun koulak chabal chich rehunche tiul puir suts
1: chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban rikatok Ritricor rechri wachulev anchik.
3: Erejunchet yul puir isuts, shukiak rechich puir wachulev, eshbantah rechatoh, shbantah rechak chuachri wachulev. Katekuri hun angel chik, shelulok parinim rachochri dios chikah, shokohe rukam hun utsalachich. Eshel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol rikak, kurak uchi ruk hun koulah uchabal, Chichri hun chik ori utsalah chich ruk.
4: Chakyakao biri utsalah chich. Chakata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chakchik ri uwach.
3: Rihun angel ri. Kukyak rihun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa. Eshuhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalah ri yitzbal. Kategori rigits bal shtakale shwi tsanta kha chech ritinimit esh bulbutik ulok kikel che shopan ka parichich che ko parikichi rikeh chemchatik puwi 1600 estadios Apocalipsis capítulo 15 Kategori shinwil che hun nimalah e utsalah kutbal parikah wukub angel che kuk ambu kuk kashkolil Rikas baltak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri dios. Shinwilchik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal ruk haq. Eri eare, che shechakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios. Kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alachchih.
4: Ni malachtak ubantajik e utzalachtak ri achaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Suk alach ubantajik e utzalachtak ri abe, ahawinel chkech tak ri tinimit.
6: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahaushel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumalrech cheshu hui ri ad, tiyosh alach ri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emehlik shukulik ri, retzak nachawach, rumalrechche, shakalahisak ri, utohbalil ri awoyawal.
3: Kategori, ri in shinwilochek hakatahik rinim rachoch ri dios parikah, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Sibala helik kchupchatik, reshimbal takkipam kan lakpuak. Kategori, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayewal ridios, riarechik aslik chubekich chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri uchukab. Eman kota hun kowinik kok ubi chupam, shas katena aretak chik kis ri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib.
0: Apocalipsis capítulo 16 Kategori shinta hun chabal, chechi parinim rachoch ri dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib, e kubik chkech.
7: Hish, hitishapu widi wachulew, Riwukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri dios.
3: Shberi nabe, ishutishek rihun pahbal, rech royo wal ri dios, puwir wachulew. ategori riwinak chik ori kutbal rihun chikop kuk irimehlem shukulem shekach chuboch rihun uwachbal shpehun itzel ikashalach yabil shas chikipam riukab shutisheh rihun pahbal paripolo eshuhal kik hechas ukikel hun kaminak erunohel kaskoh shkam paripolo riuro shutisheh rihun pahbal patakri nima e patakri ukibal ha Kategori shukhal kik. Kategori shinto chiri angel restak riha kubir.
1: Atsuk alah riat. Di areche are kamik. Di areche are iwir. Ritiosh lah. Rumal resche hewari ukahisash wach kabano. Ri e are. Shkik ehehri kikik eri etiosh lah tak winak. Eri kik eri ek ashalu tzigri dios. Eri at. Shabano arech nakut shkikumuri kikel. Uts. Eta kalveri itzkech.
3: Kategori, shinto cheri tabal kubir.
8: He ahaushel, dios ahau chech ronohel, sakalakzir esuk alak takrik ash kabano.
3: Riukah angel, shutishek riupakbal puwirik ich, eshi atak chech, shukam rikowinem, cheke uporog riwinak ruk rikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategori, Ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal, minnim tak shikil wiri dios, shikbih itzel taktsik puwiri ubiri dios, chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem, rihun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, katekuri, ri winak shikti rikak rumadik oshom, eri winak mishikhalta rikichak, שכביר יצל תקציך פווי רידיוס, רחה וריקח, רומל ריאו צ'וקאפ ריאו שום, אירומל תקריצ'אק. ריאו וק, שוטישך ריאו פחבל פווי רינים הלך נימה אהו פרטס. שצח ריאו חורון, יש כוחי חומבה, קצ' ריחה וינל כפה פרירל בלחיך. קטגורי שינוי לו, שצ'י פריאו צ'י רינים הלך צ'יקופ, צ'י פריאו צ'י ריחון צ'יק צ'יקופ, אצ'י פרעוצ'י ריחון יצל חשל וציח רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חייחס תק ריאשטוץ. ראי הרי, חסציח צ'י יצל תק ושלבל, ככבן נמלק תק חסטק, כבי צ'י כמולשיק ראי חווינל, רצ' רנוכל ראווה צ'ולאו, הרצ' קצ' אוכניק פרעני מלך וקאיך רדיוס, החאושל צ'ש רנוכל. חי נקות, ראים כמפיתיק חייחס חון אל החום,
2: Uts rech revinak chikak asik e chikukol ri uratziak, a rech mank chanchatiktak e mankilitak tari jetak uk ishbalil.
3: Shikim luhkip pachun kolbel, chi ubi pari hebreo, Armagedon. Ri uwuk, shutesheg ri upakbal pari kiakik, katekuri, chi parenim rachoch ri dios, keru lok hunch abel che kubik.
9: Shkisek ri ubalik.
3: Katekuri, shubun sibalak kaipa, سی بلخ خانینیک تق چابل ایک روخپان که کلخا اشپی خونی ملخ کبرقن خایی چی منو بنام تاوی شاس پی روماخی بل و لق چی اکاوی نق چووش رو چولیو من ایلی تخی نق تخون نیم کبرقن خی خاص ویری رینی ملخ تینیمیت شخاچه تخ پروشی پو چاکتی کاته گوری ری تینیمیت کشتق ری اماق شیولی لبیک رینی ملخ بابیلونی כנעתך צ'ץ' רדיוס, הרצ' גויה ריחום פחבל, צ'ץ' חווי כפוחווי רעמחה רצ' רויואל. קטגורי, רונוכל תקרי אולי צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתק חויוב שסאצ'יק. איכון נמלך סקבץ', חייחס חומוץ' פחבל רלל, שצק הולוך צ'יקח פקווי רווינק. קטגורי, רווינק צ'שקביך ליצל תקציך פווי רדיוס, רומל ריצל הלך סקבץ' רי, צריך נקות צ'ווי סקבץ' רי, שובן נין יצל הלך קש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 17 קטגורי, חונץ' קצ' רי ווקוב אנחלי, צ'קוקם רי ווקוב פחפל עמחה, שפתק אישוביך צ'וויץ'.
10: צ'סחו לוק ריאין, קינקות נא, צ'וויץ' רי חטאו צ'יך, קבנתך בווי ריחון, את המטל ווואץ' אישך, כי את שינים צ'וטין. riare che toyul chuchi rinim takha rukriare shemakunik skipan ri etel ri hawinel rech ri uwachuleu eriwina ekochu uwachuleu shakaparu man ri amaha rech ri etelalah ukasleman
3: shinuk amobi para tsinalikuleu shak paribush labal katekuri shinwil khuni shok tiul chri khun chikop kiak kayik nohina qitsel taqtsir chrih qobu qobu khlom ila khukh ruka rihuni shok ko khom kiak tuntur eskarlata atsiq kchublin chiqampuq chekheli kalakhta qabakh echek tintatik taqabakh rukam pa uqab khun qana lakhpuq pakhbala maha nohina qchi itsel taq khastaq nohina qchiri itsel lakh ukas lemal chiri umak kuk inim chutin Tzibatalik chori ukursal upalah humbi, hunawatalik has uwach.
11: Inimalah Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
3: Kategori. Chichuwach takrin uwakwach, rihuni shok shkabar ruk rikikel riitiyoshlaktak winak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chirih rikhesus. Are taqchi shinwil wiri si balakh sach nukush. Kategori ri angel kubir chwech.
10: Khasyak sach akush chech wiri. Ri inki nyanu bishik chawech. Ri autalik taq khastak puwi ri ushok ri ek puwi ri khun chikop. Che rukam are. Ri khun chikop cheko uku ukhulom el khuk ruka. We khun chikop ri are cheko iwir katekut. Tiu kamikri kis uwach. Kamikri kiel na ulok parinim malaksiwan ekuchap upe pariukis manil uwach. Katekuri konohel riwinak eko chuwach uleu riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal chi aretakchi shpantak riwach uleu. Sipalakut kikil nari uchak richkop cheriare ko iwir eko kamikri Chikis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi wural wi rakhushik khun ushlapal ruk nohipal. Riwukub holomak are riwukub huyub hawi tuyul wi rikhun ishok. Shukukhe weri e wukub ahawinil. Ekhob shkistak ki wach. Khun kaslikna uwach e khun chik maha petinak. Are tak chi kapetik rakhushik chi shakupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare ari wir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare benak cheri ukamikar relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shak pahun kahbal Konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chetri hunchikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialakchik. Eri alakchik shas kiuchaknari rumalde cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwinak rishashik ishik. Ri echom ri us kitakalem kibanom pariki kohonik
3: shokuhe ri angel kobir chuech
10: riha khawit yulwi ri hunishab kech enim chutin e arewari hetak tinemit risiguan tak tinemit ri huka takwinak eri hetak chawipal katekuri welahu ruka eri hun chikop sibalahitsel kilna ekkina chech ri hun ishab Chekech enim chutin. Kekesah nari ronohel retseak. Chanalik eutukiel na kekiyakano. Keketih nari utiohal ekikporoh nari parikak. Rumadre cheri dios. Chuyach kech rehun anima. Arech kekipano rehastak chekekah re eare. Arech konohel kekikehach riukowinem likaharemal. Chech rehun chikop. Che kate. We are tachi spantachru tsir dios. Kategori wehuni shokri, areri nimlach tinemit, chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri owachuleu.
3: Apocalipsis capítulo 18. Kategori, sinuil chehun ángel chekakahulok chi chikahulok, konimalahu kowinem, eru wachuleu si balach sakar wach rumal ri usakil are. Kategori, ruk hun kowlach abal kura kakehuchi.
1: Shchachi, shchachi rinimalach Babilonia, ri arech kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uwokaj. Rumal rech che konohel takritinemit kas shkitig ri amaha rech ritzel umak kuk enim chutil. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachuleu shek inoman ruk ri unimal ri are.
3: Katikuri, shintach hunch abel chikubir chi chikahulok.
7: Chicheluloq chupan ri ish ishnuwinaq. Chiakan riare. Arech ri ish man kukujita ri umak iwuk. E man kokanta di uchak chiwig. Rumal rech sheri umak shumuli khrib. Chikaparikaj. Eri dios shnataq chech ri itzeltaq hastaq shubano. Chitoho chech chihruk ri upak. Chiak hamul chech ri itzeltaq hastaq rech riare. Paripajpal. Hawige shuk ehwi ri uhastaq riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Kehasi uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
11: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
7: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahun uk eh. Sakri puwirik ash, itel chak chori utsuman, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, shumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnong at ochzik puwiriare,
3: sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, iri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal. Aritak chi kikil nare ubokuwik ri usibal uqaq. Nak ketak iwi kanri. Chech rumal rech che kikishbihkib. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
1: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikovlak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katokzik pawi.
3: Riyak ayib erech ri wach ulev. Kok ehna wach ri ekibison nari chech. Ri eqanu pam takri huku kamikri mankota chekhun kloqawik eqan rech qanpuaq rech saqpuaq rech utalaq taqabakh erech katin tatik taqabakh eqan rech lino erech kiaqtuntuq rech shela erech escarlata eqan rech ronohel watch kokalaq taqchi erenohel hashtag watch rech marfil ronohel hashtag watch rech utalaq taqchi Ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech li sakchok. Canela, kokalachtak kayes, kokalachtak kunabal, mirra, kok ol, amaha, aceite, kaj, triko, chikop rechekan, richich, rikej, hetak chich, rilokom patanihel echeri winakwi. Kategori, Richaqtaq wach chisibalaq kurayiq wach riawalmariat chinaqsh biwich wach riat erronohel rinimal eri utzil shkisri chawech riat emankota chikhmul rikawil wach riyaqqayib chishiq inomarik ruk wiri naq ketak ikanwi chich riare rumalre chisibalaq kikishiq kibri cherik ash kurik riare sibalaq koqehna wach ri Ekejik ikat nari chech.
8: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit ukohom lino retziak kiak tuntuk erech eskarlata kukuk rikan lakpuak riutsalak takabak erikatzin tzatikalak takabak chisha pahun kakbal shkis uwach ronohel wenimal ri.
3: Ri iben sanel takri huku ri eare chikebe puwi ripolo ri winak resh takri huku Ekonohel kikchakpak rumal ripolo, نخ کتک ای کنوی چیش ریاره سی بلاخ کی کری قاقیخ کی چی آره تقچی شکیلو ری و بقوی کری و سی بال ری خاق
4: خاچین خیوا خی خاص وی نیمالاخ دی نیمید
3: کاته کوری شکی چی اقو لیو پاری که خلوم که وی ووتیک که اوخیک که خیق خاتیک
4: ایوم ایوم ری نیمالاخ دی نیمید روک ریو کسلی ما ری انیمال شق اینو مار کنو خیل ده بینسانیل چچ تقری خوکوب ایشا پا خون که خبال شکیس وواج
9: ریکاخ چکی کتاق چره چیاره شاگو خیر ایش چه ایش تیوش را تقوینک ایش تقنالاب ری ایش پشلو چیخ ری دیوز رومان ری چه ری دیوز شوبان کتاق چیخ پووی ریاره ایشوبان تقوب چی ویچ ری ایش
3: چی چنیم خون انخل چه نیم الاخ و کوینیم شکمو بی خون ابخ خی خاص خون نیم الاخ ابخ ریچ خوکبال تریکو کاته کوری شک یاقو بی پار پولو ایشو بیخ
5: خی خاص وری چی شپا خمول کی یاق نو بیکری نیمالاخ تی نیمیت بابیلونیا ری آره من خمول تا چک کری قیتا خیک
3: من کتا تخت تا چی خمول ری که قخوم ری که قخوماخ ری آرپا ای ری کی بیش ری که بیشانیک ری که قخوماخ ری سو ای ری توم ری ایخ چکیب ریچ رو نخیل واج چک من کیکوت تچری پوی ریابی ایر اوچ ابل ریابه خوکبل تریکو من کتتاخ چخمول ری ری اوساقیل ری چخبل من کچپلین تچخمول ری پاوی ری کیچ ابل ری چابلا ایری چابلی من کتتاخ چخمول ری رومال ریچ چیر ای اواخ کاییب ریاد ای آره کنوک ری ای اخوینیل ریچ ری وچو لیو کاته کوری روک ری اتنیک کبانو شی اصوب کنو خیل ری ونق ایروک ریاره شریقیتاخ ویری کیگیکیل ری خاشل و چیغ ری دیوز ایری کیگیکیل ری تیوش لختق وینق ایری کیگیکیل کنوخیل ری شکمساش چواش ری اواشو لیو
0: اپوکالیپسیس کپیتولو 19
3: کاته کوری شینتو خی خاص خوننی ملاخ کخی نینی بال کچ اخی مولاختق وینق چیکاخ چکک بیخ
1: آلیلویا
2: ری کلتاخیم ریمی ملخ ایخ ایری چو اب ریچ ری قدیوز رومال ریچ ایسا قلق چیخ ایسوک ری قطوخ چیخ کبانو شبان قطوخ چیخ پوی ری اتا باتالی کواچ شوق چه کیچ اینیم چو تیل ری اره چه شکوخ ری اچل الاخ چمیل پا ری واچو لیو روک ری اچل الاخ حک اصل مال شتوختا حک اشل پوی ری اره ری کیکیکیل ری او پاتا نیخیل
3: کاته کوری کیک بیخ چی خمول
4: آلیلویا ریوسیبال کاغن چوبه ایخ چوبه سق
3: ایره خووی نق کی خیب اینیم تقوی نق ایره کی خیب ایک از کخ خو پالیک شقاخ چو قیخ لشک ری دیوز چه تیول چرو نیم لختیم ایک کبیخ
1: امین آلیلویا
3: کاتی کوری خون چابل شلو لوگ چی پار نیم لختیم
10: نیم چی ولاوی ری قدیوز ایگونو خیل ایش شو پاتنی خیل ریش ری کشی بیخ ویب چو وچ ری آره ایره ایش شو تین ایره ایش چیش نیم وینق
3: کاتی کوری شینتو خیخاز ریکی خینی نیبال سی بلاخ وینق خیری خیخاز کچو خوخیک نیمالاخ خا خیری خیخاز او خینی نیبال نیمالاخ کاکول خا ایک کبیخ
1: آلیلویا
2: رومر ریچ چری اخوشن فی دیوز اخو چه ریچ رو نخیل خاسو وچ شوکیک پاری رخاوی بال
6: چشکی کتوق ایچ خاخات ایوچ اینیم چی ویلاوی ری دیوز رومال ریچ چشپری و کولانیم ری الاخ چیخ ری ریشوکیل سیب الاخ اوچ اویقی کریب شپانو ری اره او کخوم لینو رتیاق چه سیب الاخ ساق پوپوخ
3: ری لینو اره ری اوچ الاخ تق کیچاک ری اتیوش الاخ تق وینق کاته کوری اکو بیخ چویچ
5: چه سیب اخ اتیو چی تالیک ری وینق چه کسی کش پری کولانیم ری الاخ چیخ وی چیخ ری او چیخ ری دیوز اساق الاخ تق چیخ
3: کاته کوری خوپالیک شینچاق چواچ ری راقن چه چوک ایخی لاشیک ایریاره کبیخ چویچ
5: خایی ری این شاین خون اخپاتانی خیل خی خاص ری ات ای خی خاص ری ای اواچالال چه کو ای تکال چه اویا ایک ری چیخ چریخ ری خیسوس اره ری دیوز را خواشیک کق ایخی لاخ
3: کاته کوری ری یال چیخ چریخ ری خیسوس اره ری ری اوشلابال ریش ری قاشبال و چیخ ری دیوز کاته کوری شنویلو خاقالیک ری کاخ اپیتنق خونسق کیخ ری خونچه و کخبیم و بی kohonik esakalaktsig. Kuban katoktsig ekchokin chipasukil. Rijetak uwokoch jejas hunimalakak. Chori uholom kohojuntak ketakik chapalwi. Sibatalik puwi hunbiyak. Cheshewiriare etamaninak. Riratsiak ukhom kumumatik pakik. Eri ubi riutsig ri Dios. Ri ewinak rechchok chikak. Ruksaktak kek. Iruk lino katsiak. Chesakalak pupuk. Shigiter nevek ubiriare. Pari uchi keluloq hun utsalak chich rechchok. Areshki usoko. Rimikotari kakohnik kuk. Riare ki yukuk nari. Ruk hun chich chini. Riare ktaki puwiri gitzbal amaha. Cherech ri nimalak royowal ri Dios. Riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik hun biyak. Chori ratziak e chori rakan.
4: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
3: Katekuri. Shinwil chichun angel. Takal puwiri gij. Kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop. Ahu wokak che tajin kerrapap chori nimalakak.
1: Chisak. Chimule chivib chori nimalak huwaim ri Dios. Kitignare ritik kitire ahawinel ritik kitire ebinsanel takri huku ritik kitire winak erech choh ritik kitire kek erewinak chek kikerben ritik chek kitir konohel winak ri eahaw eriemokom chi echutin winak echi enim tak winak
3: katekuri shinwil rehun chikop eche enwil re erahawinel ri wacholeu Ekach ilri ekewenak rech choh. Shikimulik kip arech ke chohin ruk rihun, chikoch rih rikeh, ekuk ri ewenak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik. Shokohe ruk rimankastik tak ashalu tsih ri Dios. Riare chi upatanihel rihun chikop. Rishuban rinimalaktak hastak. Eruk wiri shi usup riwenak. Cheshikikam rihun ukutbal richikop. Echeshik ikhilakh ri wachbal katikuri ikeb kaslik shek yakubi paripolo rechqaq rech asufre chisibalak katik ronohel chire hasta wach chupo wach romal richich chikelu lok pauchi ri khun chiukekhbem ri khunkeh ekonohel richikop ahubokakh nimalakh shiktir rikitiohal Apocalipsis capítulo 20 Katekuri, sinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukampa ukab ri ulawibal ri nimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop, ri ukher kumats kanok, chi arerik ashtok, areri satanas, kuyut ri are chi pakako lahuk al hunab. Kuk iya kubik para nimalak siwan, shutsapihtak ri tsapibal, shutikwi. Arech katani chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Erahawashikri chirarek kirulok shapa kebushib kih. Katekuri shinwil nimalaktak tem. Shetuyi chuwach eshiach kechrik atbaltsih. Shokuhe shinwil rikush labal. Konohel rishket kiholom. Rumal riuyaek tsih chrik ri Jesus ichrik ri utsih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak. Shikikilak richikop iriwachbal. On rimanshik amtari ukutbal chirukursal kepalak. On chirikikab. Koche hunkik aslemal. Esha hawanik rukri Kristo. Pakak o lahukkal hunab. Ri inikah kamenakipchik. Manshek kowintah. Koche hunkik aslemal. Chik ak kisnari kak o lahukkal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riyare, che e utsakatil rinabe kastahibal. Riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riyare, shane e chuchkahawib rech ri Dios e rech ri Kristo. Eke ahawinik kak o lahukkal hunab. Aretakchik kisri kak o lahukkal hunab, kikiritakna ulokri ri Satanas parits apitalwi. Ekbenari, Chiki subushik rihetak amak, para kiheb ushkut kiak ik rech ri wachuleu, pagou e pamagou, keo mulih nari chubanik richah eki keo mulih khe khas risanyep rech ripolo sheqan puwiro nohel ruwachuleu eshe ok parikik olbal ri etyo shlaftaq winak ri lo qalaq tinimit katekut hunqaq shkhabinik uloq parikah eshe uchasakchi ri are katekuri rikashtok risubonel kech shkiaqubi paripolo rech qaq erech asufri hawik owiri chikop eri min qastikhtak qashel utsikhri dios chilari kikriqwik ash chibaqiq chichaqab chubeqiq chubesaq katekuri ri in shinwil khunsaqtem che khunnimalaqtem erare tuyul chori temri rikaj eruwachulew che animaq chubochri ukolem emin shikiat kan khun retal kutbal eshe inwil di kaminaqib che enimaq che ichutin etakal chubochri khuntem khaqnik akhbuq eshkhaq khunchik buq che arewuq rech rik aslemal kategori ishban qatoqtsik pakiwi ri kaminaqib khe khas ri tziptalik pataqri buq heri khacharo nohel wach rikichak kategori ripolo she utzale ri kaminaqib euklom rikamikal iriades shiketzalir ri kaminaqib kikolom echki khuknal ishban qatoqtsik pakiwi khe khas rikichak rikamikal iriades chek yak paripolo rechqaq wawe polo rechqaq ri arewari ukap kamikal ehachinche mentsibatal taparibuj rechqaslemal shkiaqubi paripolo rechqaq apokalipsis capítulo 21 kategori shinwil hunqaq kaj hunqaq wachuleu rumal rech cherina bekaj irina be wachuleu Sachu watch iripolo mankota chik. Ishinuil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, chikka hulok chi chika hulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparinimalah tem ulok.
10: Urangwa di rechoch ridios, kuk riwinep, kukuhi. Rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinemitri ri are dios kuk ri are are ki dios kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch mankota chikamikal ri emakota chi okeh ri emakota chi rakoh chi ah ri emakota chi hunkash ri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik
3: Kategori, rehunchet yul chori nimalachtem kubir.
4: Kamik kiman rikak uwachuleu.
3: E kubir.
4: Chatsibah. We tzihri shas tzihwi e saklachtzih.
3: Shokuhe kubir chwech.
4: Bantahinakchik, inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rehunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshak insipahri chech. Arewa ri rechpal ri achakanel winak. Eri in, inu diosri, eri are wal kualri. Kategori, rik kishibihkip, ri mankota kikohonik. Riko itzelalak kikaslemal, ri eka misanelap, ri kemakunruk ishok achi, ri eahitzap, rik kikihilak ri ehostak dios, ekonohe ri ehostak winak. Kori ri kechbal paripolo rech a erecha sufri waweri arewa ri ukap kamikan
3: kategori hunch kechri ewukup angelip rikikamri wukup pakhbal amaha chino khinak chiri wukup kisbal takkash shpetik ishubir chwech
7: tasahulok ri inkin kutna chawach ri ucha pri rishokil ri alakhchir
3: shinuk amobik puwi khunnim alakhuyu shak perwush labal ishukut chin wach ritiosh lach dinamit ri Jerusalem chik kajulok chikaj chiparu kolbal ridios ruk amri uqihil ridios kuluwik jejas hun utzalaj abaj jejas rikatzin tzatikilaj jazpi kohun nimalaj utapiyil chiko kablajuj rokibal echunakaj takri uchija iko kablajuj angelib etzibatal nikaj biyaj che are kibi ri ikab la khu khuqat kechri wenaq ri Israel pari rel balqih ko ushi buchiha pari rik yaqab ri rel balqih ko ushi buchiha pari umosh rel balqih ko ushi buchiha pari uqahibal riqih ko ushi buchiha ri utapiyil ri tinmit ko puwi kab la khu khabakh che are utik balil chuwach ronohel taqriyabakh Ojum biyaj, chekechri ekab lajuj, e utakonelab rialaj chij. Rijun che tajin kubij huiri chuech, kojun etabal ruk, jun aj chek analaj puak, arech kretaj ritinimit, kretaj ri uchitak ja, eri utapijil. Wetinimit ri, kokije butzaltmal, rirakan junam ruk riowach, shretaj riare ruk jun aj, e wetinimit ri, Kretaj kablajuj mil estadios, rirakan junam ruk riuwach y ruk riunimal. Katikuri shretaj riutapiyil, eshuban jun okal kawinak kijeb shkab. Ri ángel shretaj ruk jun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk jaspia, ritinimit banom ruk chachchohalaj kanalajpuak. Chik junamitaj, ruk rikatzin tzatikalaj abaj. Rijeta qabaj chi utikibalil ri utapiyil k'opuwi nik'aj utzalajta qabaj ri nabe upaja jaspia upam ri ukab zafiru upam ri urosh calcedonia upam ri ukaj esmeralda ri uro sardonica ri uwaq cornalina ri ubuq crisolita ri uwaqshaq berilo ri ubelej topacio Ri ulajuj, crisoprasa. Ri ujulajuj, jacinto upam. Ri ukablajuj, amatista upam. Katekuri, ri kablajuj uchija, kablajuj takperlas. Chujunal chkech ri uchitakja, banom ruk shakhun perla. Ri ukaibal ritinimit, banom ruk analajpuak, chemen sholomtaj, ktintzatik upam, jejas ri cristal. Katekuri, Menchenuil tajun rachoch ri Dios chupam, Romalrech chire ajaushel, ri Dios ajaurech ronohel has uach, are are rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig, ritinimit mankrachtach, man rajaushik tachech ri unikbal riqig, irunikbal ik, Romalrech chire uqig ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchig are jun uchajbal. Riwinak kibin ri chushiri usakil, iri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanahik kanpakik, rumal rech mankota chakap ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri kik enomal, iri kinimal ri eamak, huntzak tajinak wach, jastak mankkowinta ri kok chupam. Shokuje, من که اکتری ری ککبن ری خواستق خستق ایری ایتلتق خستق شوی که اکری ری ایاره ری چی بطل ری کبی پاری اوبوخ ری اوکاس لیمال ری علاق چیخ اپوکالیپسیس کپیتولو 22 کاته کوری ری آنگل شکوت چنواج ری نیما ریچ ری کاس لیمال کچینچاتیک خیخاس ری کریستال بولبتو لوگ پاری نیمالا خوتیم ری دیوز y para utem rialaj chij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab y para jun chik chakab chech ri nima, koche rech kaslemal, che kawachin kablajujmul, jumul chujujnal ik, iri ushaq kowin chik kunashik ri mankota ri kakohonik uk, e mankota jun jas uwoch chik, che kajawashik itzel chech, ri nimalajtem rech ri dios, iri alaj chij, Si balaj utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilah nari ri opatanihel ri Dios. Kikkil nari ri uachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalaj. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakil ri, mankkahta kihri arechk okichaj, rumalrech chiri ajaushel Dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ajawenik ri, Chubek ich chubesak. Katekuri kubich chwech.
7: wawe tzihri chikas tzihwa esaklach tzih. Ya hawshel Dios chikuyari rush labal chikechri ek ashel takhu tzih.